0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジャーニー・オブ・フラクタル。このワールドは迫る敵をなぎ倒しながら異物を回収するコスミックアクションホラーとなっています。最初のエリアに手銃を手に取ってオベリスクを回収したらポータルの前で設置することで先へと進めます。ポータルの先は非常にサイケデリックな光景が広がっており、合わせて宇宙的恐怖を感じさせる巨大生物、植物や虫などがおり、キモい光景が広がります。生物の中には攻撃を仕掛けてくるのもいますが、当たっても吹き飛ぶだけでダメージは受けません。こっちの攻撃を何回か当てると消えるので障害になりそうなやつを倒しながら先へと進みましょう。行く先々では様々な惑星を移動し、その度に宇宙的恐怖のような光景が広がっています。光景的に混乱しますが、基本的に前へと進んでいけば進行していきます。とにかく敵や植物を燃やして進みましょう。プレイ時間としては30分ほどとなっており、雰囲気のみでジャンプスケアなどはないようになってますので、 B 級映画のようなコズミックホラーを堪能しながら先へと進めます。そんな感じでポータルを通って任務を遂行する SF ホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内

したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバーシで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとり、絵しりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがてステラル補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても世界は変わらずに回っていくけれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジャーニーオブフラクタル。このワールドは迫る敵をなぎ倒しながら異物を回収するコズミックアクションホラーとなっています。最初のエリアに手錠を手に取ってオベリスクを回収したら、ポータルの前で設置することで先へと進めます。ポータルの先は非常にサイケデリックな光景が広がっており、合わせて宇宙的恐怖を感じさせる巨大生物、植物や虫などがおり、キモい光景が広がります。生物の中には攻撃を仕掛けてくるのもいますが、当たっても吹き飛ぶだけでダメージは受けません。こっちの攻撃を何回か当てると消えるので、障害になりそうなやつを倒しながら先へと進みましょう。行く先々では様々な惑星を移動し、その度に宇宙的恐怖のような光景が広がっています。光景的に混乱しますが、基本的に前へと進んでいけば進行していきます。とにかく敵や植物を燃やして進みましょう。プレイ時間としては30分ほどとなっており、

り、雰囲気のみでジャンプスケアなどはないようになってますので、B 級映画のようなコズミックホラーを堪能しながら先へと進めます。そんな感じでポータルを通って任務を遂行する SF ホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

やっほー、バーチャル高校生のヤッシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤッシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはまだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。 FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週様々な番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画を始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティ。

0: 登れ。うんふん。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
0: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行くか。よろしく。
0: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
0: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジャーニーオブフラクタル。このワールドは迫る敵をなぎ倒しながら異物を回収するコズミックアクションホラーとなっています。最初のエリアに手銃を手に取ってオベリスクを回収したら、ポータルの前で設置することで先へと進めます。ポータルの先は非常にサイケデリックな光景が広がっており、合わせて宇宙的恐怖を感じさせる巨大生物、植物や虫などがおり、キモい光景が広がります。生物の中には攻撃を仕掛けてくるのもいますが、当たっても吹き飛ぶだけでダメージは受けません。こっちの攻撃を何回か当てると消えるので、障害になりそうなやつを倒しながら先へと進みましょう。行く先々では様々な惑星を移動し、その度に宇宙的恐怖のような光景が広がっています。光景的に混乱しますが、基本的に前へと進んでいけば進行していきます。とにかく敵や植物を燃やして進みましょう。プレイ時間としては30分ほどとなっており、雰囲気のみでジャンプスケアなどはないようになってますので、 B 級映画のようなコズミックホラーを堪能しながら先へと進めます。そんな感じでポータルを通って任務を遂行する SF ホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジャーニーオブフラクタル。このワールドは迫る敵をなぎ倒しながら異物を回収するコズミックアクションホラーとなっています。最初のエリアにて銃を手に取ってオベリスクを回収したらポータルの前で設置することで先へと進めます。ポータルの先は非常にサイケデリックな光景が広がっており、合わせて宇宙的恐怖を感じさせる巨大生物、植物や虫などがおり、キモい光景が広がります。生物の中には攻撃を仕掛けてくるのもいますが、当たっても吹き飛ぶだけでダメージは受けません。こっちの攻撃を何回か当てると消えるので障害になりそうな奴を倒しながら先へと進みましょう。行く先々では様々な惑星を移動し、その度に宇宙的恐怖のような光景が広がっています。光景的に混乱しますが基本的に前へと進んでいけば進行していきます。とにかく敵や植物を燃やして進みましょう。プレイ時間としては30分ほどとなっており、雰囲気のみでジャンプスケアなどはないようになってますので、B 級映画のようなコズミックホラーを堪能しながら先へと進めます。そんな感じでポータルを通って任務を遂行する SF ホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも、Vちゃんのグッズが買えるんだ。いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほら、ほら、ほら、ほら、キープ、ほら、あなたも、いい子、リアルの世界のキプキプを、Vちゃんの中から届けます。みんなの、もっちやです。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジャーニーオブフラクタル。このワールドは迫る敵をなぎ倒しながら異物を回収するコズミックアクションホラーとなっています。最初のエリアにて銃を手に取ってオベリスクを回収したらポータルの前で設置することで先へと進めます。ポータルの先は非常にサイケデリックな光景が広がっており、合わせて宇宙的恐怖を感じさせる巨大生物、植物や虫などがおり、キモい光景が広がります。生物の中には攻撃を仕掛けてくるのもいますが、当たっても吹き飛ぶだけでダメージは受けません。こっちの攻撃を何回か当てると消えるので障害になりそうなやつを倒しながら先へと進みましょう。行く先々では様々な惑星を移動し、その度に宇宙的恐怖のような光景が広がっています。光景的に混乱しますが基本的に前へと進んでいけば進行していきます。とにかく敵や植物を燃やして進みましょう。プレイ時間としては30分ほどとなっており、雰囲気のみでジャンプスケアなどはないようになってますので、B 級映画のようなコズミックホラーを堪能しながら先へと進めます。そんな感じでポータルを通って任務を遂行する SF ホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。してお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で滑ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジャーニーオブフラクタル。このワールドは迫る敵をなぎ倒しながら異物を回収するコズミックアクションホラーとなっています。最初のエリアに手銃を手に取ってオベリスクを回収したら、ポータルの前で設置することで先へと進めます。ポータルの先は非常にサイケデリックな光景が広がっており、合わせ

宇宙的恐怖を感じさせる巨大生物、植物や虫などがおり、キモい光景が広がります。生物の中には攻撃を仕掛けてくるのもいますが、当たっても吹き飛ぶだけでダメージは受けません。こっちの攻撃を何回か当てると消えるので、障害になりそうなやつを倒しながら先へと進みましょう。行く先々では様々な惑星を移動し、その度に宇宙的恐怖のような光景が広がっています。光景的に混乱しますが、基本的に前へと進んでいけば進行していきます。とにかく敵や植物を燃やして進みましょう。プレイ時間としては30分ほどとなっており、雰囲気のみでジャンプスケアなどはないようになってますので、 B 級映画のようなコズミックホラーを堪能しながら先へと進めます。そんな感じでポータルを通って任務を遂行する SF ホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に

様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために、VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では、原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことエミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、赤タッコチアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。コネコのルでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おー！はい。あ、貼り付けだー！うわあ！騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、ああ！こうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ！しかも。待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。フロントランにして、バック！おっしゃー！あ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 入ってる。
1: あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブ船なんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。これこのルーは運転がドヘダです。よし、

0: 速とがかーん、はい、バックってどれだっけ。おーおー、景色綺麗だね。あー、たまい、お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってて、うまい。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ、待って、ちょ、待って。なし、なーってと、え、車、車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの？違うんです。収録でだから僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど、あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
1: ピックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
2: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジャーニーオブフラクタル。このワールドは迫る敵をなぎ倒しながら異物を回収するコズミックアクションホラーとなっています。最初のエリアに手錠を手に取ってオベリスクを回収したら、ポータルの前で設置することで先へと進めます。ポータルの先は非常にサイケデリックな光景が広がっており、合わせて宇宙的恐怖を感じさせる巨大生物、植物や虫などがおり、キモい光景が広がります。生物の中には攻撃を仕掛けてくるのもいますが、当たっても吹き飛ぶだけでダメージは受けません。こっちの攻撃を何回か当てると消えるので、障害になりそうなやつを倒しながら先へと進みましょう。行く先々では様々な惑星を移動し、その度に宇宙的恐怖のような光景が広がっています。光景的に混乱しますが、基本的に前へと進んでいけば進行していきます。とにかく敵や植物を燃やして進みましょう。プレイ時間としては30分ほどとなっており、雰囲気のみでジャンプスケアなどはないようになってますので、B 級映画のようなコズミックホラーを堪能しながら先へと進めます。そんな感じでポータルを通って任務を遂行する SF ホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、トニーさんはここ。
4: あ、どうもどうも、
3: どうも
4: お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし、
7: あ、うん、なんかブルッてし
1: てここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
8: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
8: はい、猫さん。
9: あ、はい、いいですか。
8: どうぞどうぞ。
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
8: まあ、改めましてご協力いただき、どうもありがとうございました。
7: こちらこそありがとうございました。
5: ありがとうございます。
8: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
7: お願いします。
2: 作者、さん。秘密基地のキャンプ飯。初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる副主催のミーはねえと笑顔で返しながらデザートのゾーピルコを味わっている。
10: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
2: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの

0: ウンリンが万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと再び、いいねと声が上がる。ポンショートもつけたいなと、かわいいお化けの握りおにぎりが言う。観光地も欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんてミヤソウは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで、とハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃの山彦が喋り、
1: ココアと言うならばココアにバーバー
0: と渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
2: はーい、
3: はーい、
4: はーい、
5: はい、
0: じゃあいきますよ、せーの、
6: いただきまーす。
0: パエリア美味しいと、宮沢のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮沢は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
7: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
8: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
9: 僕らに会える場所ではない。月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている、僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット練習先。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジャーニーオブフラクタル。このワールドは迫る敵をなぎ倒しながら異物を回収するコズミックアクションホラーとなっています。最初のエリアにて銃を手に取ってオベリスクを回収したらポータルの前で設置することで先へと進めます。ポータルの先は非常にサイケデリックな光景が広がっており、合わせて宇宙的恐怖を感じさせる巨大生物、植物や虫などがおり、キモい光景が広がります。生物の中には攻撃を仕掛けてくるのもいますが、当たっても吹き飛ぶだけでダメージは受けません。こっちの攻撃を何回か当てると消えるので障害になりそうなやつを倒しながら先へと進みましょう。行く先々では様々な惑星を移動し、その度に宇宙的恐怖のような光景が広がっています。光景的に混乱しますが基本的に前へと進んでいけば進行していきます。とにかく敵や植物を燃やして進みましょう。プレイ時間としては30分ほどとなっており、雰囲気のみでジャンプスケアなどはないようになってますので、B 級映画のようなコズミックホラーを堪能しながら先へと進めます。そんな感じでポータルを通って任務を遂行する SF ホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
4: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: あなたのアバターはあなた自身映し出す鏡。その中

どんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し、広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何の？
0: みんなにみんなに説明をするプリエの

こういうやつはあとな、薬はこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。お、みーも食べていいから食べて、遊ぶのはあとなんだ。営業日は毎月5のつく日の22時から23時です。詳しくはふくりえの X をチェックしてください。待ってます。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジャーニーオブフラクタル。このワールドは迫る敵をなぎ倒しながら異物を回収するコズミックアクションホラーとなっています。最初のエリアに手銃を手に取ってオベリスクを回収したらポータルの前で設置することで先へと進めます。ポータルの先は非常にサイケデリックな光景が広がっており、合わせて宇宙的恐怖を感じさせる巨大生物、植物や虫などがおり、キモい光景が広がります。生物の中には攻撃を仕掛けてくるのもいますが、当たっても吹き飛ぶだけでダメージは受けません。こっちの攻撃を何回か当てると消えるので障害になりそうなやつを倒しながら先へと進みましょう。行く先々では様々な惑星を移動し、その度に宇宙的恐怖のような光景が広がっています。光景的に混乱しますが、基本的に前へと進んでいけば進行していきます。とにかく敵や植物を燃やして進みましょう。プレイ時間としては30分ほどとなっており、雰囲気のみでジャンプスケアなどはないようになってますので、 B 級映画のようなコズミックホラーを堪能しながら先へと進めます。そんな感じでポータルを通って任務を遂行する SF ホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジャーニーオブフラクタル。このワールドは迫る敵をなぎ倒しながら異物を回収するコスミックアクションホラーとなっています。最初のエリアに手銃を手に取ってオベリスクを回収したら、ポータルの前で設置することで先へと進めます。ポータルの先は非常にサイケデリックな光景が広がっており、合わせて宇宙的恐怖を感じさせる巨大生物、植物や虫などがおり、キモい光景が広がります。生物の中には攻撃を仕掛けてくるのもいますが、当たっても吹き飛ぶだけでダメージは受けません。こっちの攻撃を何回か当てると消えるので、障害になりそうなやつを倒しながら先へと進みましょう。行く先々では様々な惑星を移動し、その度に宇宙的恐怖のような光景が広がっています。光景的に混乱しますが、基本的に前へと進んでいけば進行していきます。とにかく敵や植物を燃やして進みましょう。プレイ時間としては30分ほどとなっており、雰囲気のみでジャンプスケアなどはないようになってますので、 B 級映画のようなコズミックホラーを堪能しながら先へと進めます。そんな感じでポータルを通って任務を遂行する SF ホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: めっちゃ行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
5: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのってすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。PC VR、デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど、VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も、試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

みんなで遊ぶを始めよう。初心者歓迎、ゆるゲミート。ゆるゲミートは初心者でも楽しく遊べるゲームワールド集会です。 VR チャットを始めたばかりの方も、普段ゲームワールドで遊んだことのない方も大丈夫。スタッフが優しく遊び方を教えます。毎週水曜21時からゆるゲミートのグループインスタンスに参加してください。ぜひ来てね。待ってるよ。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジャーニーオブフラクタル。このワールドは迫る敵をなぎ倒しながら異物を回収するコズミックアクションホラーとなっています。最初のエリアにて銃を手に取ってオベリスクを回収したら、ポータルの前で設置することで先へと進めます。ポータルの先は非常にサイケデリックな光景が広がっており、合わせて宇宙的恐怖を感じさせる巨大生物、植物や虫などがおり、キモい光景が広がります。生物の中には攻撃を仕掛けてくるのもいますが、当たっても吹き飛ぶだけでダメージは受けません。こっちの攻撃を何回か当てると消えるので、障害になりそうなやつを倒しながら先へと進みましょう。行く先々では様々な惑星を移動し、その度に宇宙的恐怖のような光景が広がっています。光景的に混乱しますが、基本的に前へと進んでいけば進行していきます。とにかく敵や植物を燃やして進みましょう。プレイ時間としては30分ほどとなっており、雰囲気のみでジャンプスケアなどはないようになってますので、 B 級映画のようなコズミックホラーを堪能しながら先へと進めます。そんな感じでポータルを通って任務を遂行する SF ホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントアットマークカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない、少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジャーニーオブフラクタル。このワールドは迫る敵をなぎ倒しながら異物を回収するコスミックアクションホラーとなっています。最初のエリアに手順を手に取ってオベリスクを回収したらポータルの前で設置することで先へと進めます。ポータルの先は

は非常にサイケデリックな光景が広がっており、合わせて宇宙的恐怖を感じさせる巨大生物、植物や虫などがおり、キモい光景が広がります。生物の中には攻撃を仕掛けてくるのもいますが、当たっても吹き飛ぶだけでダメージは受けません。こっちの攻撃を何回か当てると消えるので、障害になりそうなやつを倒しながら先へと進みましょう。行く先々では様々な惑星を移動し、その度に宇宙的恐怖のような光景が広がっています。光景的に混乱しますが、基本的に前へと進んでいけば進行していきます。とにかく敵や植物を燃やして進みましょう。プレイ時間としては30分ほどとなっており、雰囲気のみでジャンプスケアなどはないようになってますので、 B 級映画のようなコズミックホラーを堪能しながら先へと進めます。そんな感じでポータルを通って任務を遂行する SF ホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテデスパルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひ

使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジャーニーオブフラクタル。このワールドは迫る敵をなぎ倒しながら異物を回収するコスミックアクションホラーとなっています。最初のエリアに手銃を手に取ってオベリスクを回収したら、ポータルの前で設置することで先へと進めます。ポータルの先は非常にサイケデリックな光景が広がっており、合わせて宇宙的恐怖を感じさせる巨大生物、植物や虫などがおり、キモい光景が広がります。生物の中には攻撃を仕掛けてくるのもいますが、当たっても吹き飛ぶだけでダメージは受けません。こっちの攻撃を何回か当てると消えるので、障害になりそうなやつを倒しながら先へと進みましょう。行く先々では様々な惑星を移動し、その度に宇宙的恐怖のような光景が広がっています。光景的に混乱しますが、基本的に前へと進んでいけば進行していきます。とにかく敵や植物を燃やして進みましょう。プレイ時間としては30分ほどとなっており、雰囲気のみでジャンプスケアなどはないようになってますので、 B 級映画のようなコズミックホラーを堪能しながら先へと進めます。そんな感じでポータルを通って任務を遂行する SF ホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度で短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで

れたあなたにもぜひあなたの理論を楽しみ、あなたの好きなこの動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人にこういう設定を覚えると、あ、もう覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなでスクールラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。 FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週様々な番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて動画を始める。相棒。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日はいっか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: よーすげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジャーニーオブフラクタル。このワールドは迫る敵をなぎ倒しながら異物を回収するコズミックアクションホラーとなっています。最初のエリアにて銃を手に取ってオベリスクを回収したらポータルの前で設置することで先へと進めます。ポータルの先は非常にサイケデリックな光景が広がっており、合わせて宇宙的恐怖を感じさせる巨大生物、植物や虫などがおり、キモい光景が広がります。生物の中には攻撃を仕掛けてくるのもいますが、当たっても吹き飛ぶだけでダメージは受けません。こっちの攻撃を何回か当てると消えるので障害になりそうなやつを倒しながら先へと進みましょう。行く先々では様々な惑星を移動し、その度に宇宙的恐怖のような光景が広がっています。光景的に混乱しますが基本的に前へと進んでいけば進行していきます。とにかく敵や植物を燃やして進みましょう。プレイ時間としては30分ほどとなっており、雰囲気のみでジャンプスケアなどはないようになってますので、B 級映画のようなコズミックホラーを堪能しながら先へと進めます。そんな感じでポータルを通って任務を遂行する SF ホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジャーニー・オブ・フラクタル。このワールドは迫る敵をなぎ倒しながら異物を回収するコズミックアクションホラーとなっています。最初のエリアに手銃を手に取ってオベリスクを回収したらポータルの前で設置することで先へと進めます。ポータルの先は非常にサイケデリックな光景が広がっており、合わせて宇宙的恐怖を感じさせる巨大生物、植物や虫などがおり、キモい光景が広がります。生物の中には攻撃を仕掛けてくるのもいますが、当たっても吹き飛ぶ

だけでダメージは受けません。こっちの攻撃を何回か当てると消えるので障害になりそうなやつを倒しながら先へと進みましょう。行く先々では様々な惑星を移動し、その度に宇宙的恐怖のような光景が広がっています。光景的に混乱しますが、基本的に前へと進んでいけば進行していきます。とにかく敵や植物を燃やして進みましょう。プレイ時間としては30分ほどとなっており、雰囲気のみでジャンプスケアなどはないようになってますので、 B 級映画のようなコズミックホラーを堪能しながら先へと進めます。そんな感じでポータルを通って任務を遂行する SF ホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。

むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、ブイちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープをブイちゃんの中から届けます。みんなの持ち家です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジャーニーオブフラクタル。このワールドは迫る敵をなぎ倒しながら異物を回収するコズミックアクションホラーとなっています。最初のエリアに手銃を手に取ってオベリスクを回収したらポータルの前で設置することで先へと進めます。ポータルの先は非常にサイケデリックな光景が広がっており、合わせて宇宙的恐怖を感じさせる巨大生物、植物や虫などがおり、キモい光景が広がります。生物の中には攻撃を仕掛けてくるのもいますが、当たっても吹き飛ぶだけでダメージは受けません。こっちの攻撃を何回か当てると消えるので障害になりそうなやつを倒しながら先へと進みましょう。行く先々では様々な惑星を移動し、その度に宇宙的恐怖のような光景が広がっています。光景的に混乱しますが、基本的に前へと進んでいけば進行していきます。とにかく敵や植物を燃やして進みましょう。プレイ時間としては30分ほどとなっており、雰囲気のみでジャンプスケアなどはないようになってますので、 B 級映画のようなコズミックホラーを堪能しながら先へと進めます。そんな感じでポータルを通って任務を遂行する SF ホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジャーニーオブフラクタル。このワールドは迫る敵をなぎ倒しながら異物を回収するコズミックアクションホラーとなっています。最初のエリアに手銃を手に取ってオベリスクを回収したらポータルの前で設置することで先へと進めます。ポータルの先は非常にサイケデリックな光景が広がっており、合わせて宇宙的恐怖を感じさせる巨大生物、植物や虫などがおり、キモい光景が広がります。生物の中には攻撃を仕掛けてくるのもいますが、当たっても吹き飛ぶだけでダメージは受けません。こっちの攻撃を何回か当てると消えるので障害になりそうな奴を倒しながら先へと進みましょう。行く先々では様々な惑星を移動し、その度に宇宙的恐怖のような光景が広がっています。光景的に混乱しますが基本的に前へと進んでいけば進行していきます。とにかく敵や植物を燃やして進みましょう。プレイ時間としては30分ほどとなっており、雰囲気のみでジャンプスケアなどはないようになってますので、B 級映画のようなコズミックホラーを堪能しながら先へと進めます。そんな感じでポータルを通って任務を遂行する SF ホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 愛いライブで元気を届ける、ふわきらな黄色担当、くぜののです。みんなが夢中になっちゃって、ふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートに、ハートを照らす、ビッグな愛の赤色担当、ミャノンこと、エミヤノンです。可愛いから、かっこいいまで、私のいろんな一面、見つけてほしいな。見逃しちゃ、ノンノン、だよ。
2: リアルより、もっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、赤タッコチアガールのチアももこです。VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクをお届け、コネコネネです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入るどんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみに麻雀もやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おー！はい。あ、貼り付けだー！うわあ騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、ああこうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあしかも。待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。コントラにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど、入ってる。あれ、ちょっと待って、あれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど、やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンなんかどういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ました。おー、大変なことになってます。何これ、おお、何が起きてんのこれ。映画見てるみたい。
2: で、オスタンドラステロイド。
1: え、待って、あれ爆発するの？まだゴールしてないんだぞ。これこのルーは運転がドヘダです。よし、一足動画カーン。はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、たまに、お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってて、うまい。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なし、なーってた。車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけど。あったったったったった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンド

0: なの。ただ狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないからね、マジで狙ってないんだよ。
1: ピックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも。ピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
2: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジャーニーオブフラクタル。このワールドは迫る敵をなぎ倒しながら異物を回収するコズミックアクションホラーとなっています。最初のエリアにて銃を手に取ってオベリスクを回収したら、ポータルの前で設置することで先へと進めます。ポータルの先は非常にサイケデリックな光景が広がっており、合わせて宇宙的恐怖を感じさせる巨大生物、植物や虫などがおり、キモい光景が広がります。生物の中には攻撃を仕掛けてくるのもいますが、当たっても吹き飛ぶだけでダメージは受けません。こっちの攻撃を何回か当てると消えるので、障害になりそうなやつを倒しながら先へと進みましょう。行く先々では様々な惑星を移動し、その度に宇宙的恐怖のような光景が広がっています。光景的に混乱しますが、基本的に前へと進んでいけば進行していきます。とにかく敵や植物を燃やして進みましょう。プレイ時間としては30分ほどとなっており、雰囲気のみでジャンプスケアなどはないようになってますので、 B 級映画のようなコズミックホラーを堪能しながら先へと進めます。そんな感じでポータルを通って任務を遂行する SF ホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はいはい、
1: 入ってもらって
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、
4: どうも、
3: ついさんは
4: ここに。あ、どうもどうも、
3: どうも
4: お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね、中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなしに、
7: あ、
8: うん、なんかブルッて
7: してここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
9: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん、猫さん、
10: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ、
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
9: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
8: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
2: 楽しい、
10: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
8: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーキルトを味わっている。
11: 自分が訪問風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
2: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マメの子は危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、
11: ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
2: と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り。
11: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
2: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さん、よかったらせーのっていうの

0: で、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
1: はーい。
2: はーい。
3: は
2: ー
3: い。
2: はーい。
3: はーい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
4: いただきます。
0: パエリア美味しいと、ミヤゾウのファンであるトムアール2はその愛情に大喜びし、
5: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、ミヤゾウは再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブラ
2: ブ。
6: 昼も夜も曖昧なこの街に一つだけ時間を守るお店、看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは一品、悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
7: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
8: 会える場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

んな自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも

0: にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある。耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット練習先。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジャーニーオブフラクタル。このワールドは迫る敵をなぎ倒しながら異物を回収するコズミックアクションホラーとなっています。最初のエリアにて銃を手に取ってオベリスクを回収したらポータルの前で設置することで先へと進めます。ポータルの先は非常にサイケデリックな光景が広がっており、合わせて宇宙的恐怖を感じさせる巨大生物、植物や虫などがおり、キモい光景が広がります。生物の中には攻撃を仕掛けてくるのもいますが、当たっても吹き飛ぶだけでダメージは受けません。こっちの攻撃を何回か当てると消えるので障害になりそうな奴を倒しながら先へと進みましょう。行く先々では様々な惑星を移動し、その度に宇宙的恐怖のような光景が広がっています。光景的に混乱しますが基本的に前へと進んで

ていけば進行していきます。とにかく敵や植物を燃やして進みましょう。プレイ時間としては30分ほどとなっており、雰囲気のみでジャンプスケアなどはないようになってますので、 B 級映画のようなコズミックホラーを堪能しながら先へと進めます。そんな感じでポータルを通って任務を遂行する SF ホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。トバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し、広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広げていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 収録って何？
0: みんなに、みんなに説明をする。クリエの本日はアートな。クリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう、サンサン、みんな食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。待ってまーす。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジャーニーオブフラクタル。このワールドは迫る敵をなぎ倒しながら異物を回収するコズミックアクションホラーとなっています。最初のエリアにて銃を手に取ってオベリスクを回収したらポータルの前で設置することで先へと進めます。ポータルの先は非常にサイケデリックな光景が広がっており、合わせて宇宙的恐怖を感じさせる巨大生物、植物や虫などがおり、キモい光景が広がります。生物の中には攻撃を仕掛けてくるのもいますが、当たっても吹き飛ぶだけでダメージは受けません。こっちの攻撃を何回か当てると消えるので障害になりそうなやつを倒しながら先へと進みましょう。行く先々では様々な惑星を移動し、その度に宇宙的恐怖のような光景が広がっています。光景的に混乱しますが基本的に前へと進んでいけば進行していきます。とにかく敵や植物を燃やして進みましょう。プレイ時間としては30分ほどとなっており、雰囲気のみでジャンプスケアなどはないようになってますので、B 級映画のようなコズミックホラーを堪能しながら先へと進めます。そんな感じでポータルを通って任務を遂行する SF ホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジャーニーオブフラクタル。このワールドは迫る敵をなぎ倒しながら異物を回収するコズミックアクションホラーとなっています。最初のエリアにて銃を手に取ってオベリスクを回収したらポータルの前で設置することで先へと進めます。ポータルの先は非常にサイケデリックな光景が広がっており、合わせて宇宙的恐怖を感じさせる巨大生物、植物や虫などがおり、キモい光景が広がります。生物の中には攻撃を仕掛けてくるのもいますが、

も吹き飛ぶだけでダメージは受けません。こっちの攻撃を何回か当てると消えるので障害になりそうなやつを倒しながら先へと進みましょう。行く先々では様々な惑星を移動し、その度に宇宙的恐怖のような光景が広がっています。光景的に混乱しますが、基本的に前へと進んでいけば進行していきます。とにかく敵や植物を燃やして進みましょう。プレイ時間としては30分ほどとなっており、雰囲気のみでジャンプスケアなどはないようになってますので、B 級映画のようなコズミックホラーを堪能しながら先へと進めます。そんな感じでポータルを通って任務を遂行する SF ホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さん、こんにちは。この度、VRC 謎解き班の配信グループ、謎の輪を結成しました。
1: イエーイ
0: 今後は、謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて、VR チャット×謎解きをテーマに、いろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひ、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん、謎解きワールド、行きます？
2: 行きますよ、それは。
3: 行きますよ。
2: おなんてもう、あれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールド

0: と呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
1: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
2: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
4: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
4: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

みんなで遊ぶを始めよう。初心者歓迎、ゆるゲミート。ゆるゲミートは初心者でも楽しく遊べるゲームワールド集会です。 VR チャットを始めたばかりの方も、普段ゲームワールドで遊んだことのない方も大丈夫。スタッフが優しく遊び方を教えます。毎週水曜21時からゆるゲミートのグループインスタンスに参加してください。ぜひ来てね。待ってるよ。

0: ください。
1: ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
2: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
1: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
3: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジャーニーオブフラクタル。このワールドは迫る敵をなぎ倒しながら異物を回収するコズミックアクションホラーとなっています。最初のエリアにて銃を手に取ってオベリスクを回収したら、ポータルの前で設置することで先へと進めます。ポータルの先は非常にサイケデリックな光景が広がっており、合わせて宇宙的恐怖を感じさせる巨大生物、植物や虫などがおり、キモい光景が広がります。生物の中には攻撃を仕掛けてくるのもいますが、当たっても吹き飛ぶだけでダメージは受けません。こっちの攻撃を何回か当てると消えるので、障害になりそうなやつを倒しながら先へと進みましょう。行く先々では様々な惑星を移動し、その度に宇宙的恐怖のような光景が広がっています。光景的に混乱しますが、基本的に前へと進んでいけば進行していきます。とにかく敵や植物を燃やして進みましょう。プレイ時間としては30分ほどとなっており、雰囲気のみでジャンプスケアなどはないようになってますので、 B 級映画のようなコズミックホラーを堪能しながら先へと進めます。そんな感じでポータルを通って任務を遂行する SF ホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブでいいよ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

で暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは一クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体など、どのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術など、その機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: 2週間の県生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジャーニーオブフラクタル。このワールドは迫る敵をなぎ倒しながら異物を回収するコズミックアクションホラーとなっています。最初のエリアにて銃を手に取ってオベリスクを回収したらポータルの前で設置することで先へと進めます。ポータルの先は非常にサイケデリックな光景が広がっており、合わせて宇宙的恐怖を感じさせる巨大生物、植物や虫などがおり、キモい光景が広がります。生物の中には攻撃を仕掛けてくるのもいますが、当たっても吹き飛ぶだけでダメージは受けません。こっちの攻撃を何回か当てると消えるので障害になりそうなやつを倒しながら先へと進みましょう。行く先々では様々な惑星を移動し、その度に宇宙的恐怖のような光景が広がっています。光景的に混乱しますが基本的に前へと進んでいけば進行していきます。とにかく敵や植物を燃やして

進みましょう。プレイ時間としては30分ほどとなっており、雰囲気のみでジャンプスケアなどはないようになってますので、 B 級映画のようなコズミックホラーを堪能しながら先へと進めます。そんな感じでポータルを通って任務を遂行する SF ホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内、したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとり、絵しりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジャーニーオブフラクタル。このワールドは迫る敵をなぎ倒しながら異物を回収するコスミックアクションホラーとなっています。最初のエリアに手銃を手に取ってオベリスクを回収したら、ポータルの前で設置することで先へと進めます。ポータルの先は非常にサイケデリックな光景が広がっており、合わせて宇宙的恐怖を感じさせる巨大生物、植物や虫などがおり、キモい光景が広がります。生物の中には攻撃を仕掛けてくるのもいますが、当たっても吹き飛ぶだけでダメージは受けません。こっちの攻撃を何回か当てると消えるので、障害になりそうなやつを倒しながら先へと進みましょう。行く先々では様々な惑星を移動し、その度に宇宙的恐怖のような光景が広がっています。光景的に混乱しますが、基本的に前へと進んでいけば進行していきます。とにかく敵や植物を燃やして進みましょう。プレイ時間としては30分ほどとなっており、雰囲気のみでジャンプスケアなどはないようになってますので、 B 級映画のようなコズミックホラーを堪能しながら先へと進めます。そんな感じでポータルを通って任務を遂行する SF ホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本誰も2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひ、あなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、覚え、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。 FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める。君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ今日はいっか。ああ、よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジャーニー・オブ・フラクタル。このワールドは迫る敵をなぎ倒しながら異物を回収するコズミックアクションホラーとなっています。最初のエリアにて銃を手に取ってオベリスクを回収したらポータルの前で設置することで先へと進めます。ポータルの先は非常にサイケデリックな光景が広がっており、合わせて宇宙的恐怖を感じさせる巨大生物、植物や虫などがおり、キモい光景が広がります。生物の中には攻撃を仕掛けてくるのもいますが、当たっても吹き飛ぶだけでダメージは受けません。こっちの攻撃を何回か当てると消えるので障害になりそうな奴を倒しながら先へと進みましょう。行く先々では様々な惑星を移動し、その度に宇宙的恐怖のような光景が広がっています。光景的に混乱しますが基本的に前へと進んでいけば進行していきます。とにかく敵や植物を燃やして進みましょう。プレイ時間としては30分ほどとなっており、雰囲気のみでジャンプスケアなどはないようになってますので、B 級映画のようなコズミックホラーを堪能しながら先へと進めます。そんな感じでポータルを通って任務を遂行する SF ホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジャーニーオブフラクタル。このワールドは迫る敵をなぎ倒しながら異物を回収するコズミックアクションホラーとなっています。最初のエリアにて銃を手に取ってオベリスクを回収したらポータルの前で設置することで先へと進めます。ポータルの先は非常にサイケデリックな光景が広がっており、合わせて宇宙的恐怖を感じさせる巨大生物、植物や虫などがおり、キモい光景が広がります。生物の中には攻撃を仕掛けてくるのもいますが、当たっても吹き飛ぶだけでダメージは受けません。こっちの攻撃を何回か当てると消えるので障害になりそうなやつを倒しながら先へと進みましょう。行く先々では様々な惑星を移動し、その度に宇宙的恐怖のような光景が広がっています。光景的に混乱しますが基本的に前へと進んでいけば進行していきます。とにかく敵や植物を燃やして進みましょう。プレイ時間としては30分ほどとなっており、雰囲気のみでジャンプスケアなどはないようになってますので、B 級映画のようなコズミックホラーを堪能しながら先へと進めます。そんな感じでポータルを通って任務を遂行する SF ホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

んな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに

日向クッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆日向クッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆日向お出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベント行けずとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ。いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほら、ほら、ほら、ほら、キープ、ほら。あなたも、いい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの、もっちやです。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジャーニーオブフラクタル。このワールドは迫る敵をなぎ倒しながら異物を回収するコズミックアクションホラーとなっています。最初のエリアに手銃を手に取ってオベリ

ークを回収したらポータルの前で設置することで先へと進めます。ポータルの先は非常にサイケデリックな光景が広がっており、合わせて宇宙的恐怖を感じさせる巨大生物、植物や虫などがおり、キモい光景が広がります。

後継的に混乱しますが、基本的に前へと進んでいけば進行していきます。とにかく敵や植物を燃やして進みましょう。プレイ時間としては30分ほどとなっており、雰囲気のみでジャンプスケアなどはないようになってますので、 B 級映画のようなコズミックホラーを堪能しながら先へと進めます。そんな感じでポータルを通って任務を遂行する SF ホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青犬寿司ユーティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心を融通すると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも撃ち抜くのは難しいので、成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを撃ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られており、こだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ブで元気を届けるワキラの金色担当クゼナノです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことエミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こーねこーぬるでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おー！はい。あ、貼り付けだー！うわあ！騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、ああ！こうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ！しかも。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。コントラにして、バック！おっしゃー！あ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 入ってる！おぉ、
1: すごいすごい。あれ、ちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスレンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。これこのルーは運転がド下手です。よし、一足動画カーン。はい、バックってどれだっけ。おー、景色綺麗だね。あー、たまい！お、湖が

0: ベリさん、今見たらこれ大丈夫かなと思ったんだけど、今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、なし、なーってた。違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに、いやそれだけ、それだったのに車飛んでったよなんて、そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ、まったく。あ、さっきと画角違うし、まあいいや。辛い、足が辛い、大丈夫、まだいける、まだベッコベコなんけど、あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれあれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
1: フィックバスケット、画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、フィックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
2: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青い犬寿司ユーティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心をユーズすると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも撃ち抜くのは難しいので、成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを打ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られており、こだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 入ってもらって、
1: それぞれの場所でキャンプしよう。
2: お、どうも、
3: ここ ここ
4: どうもどうも、
3: お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね、中指は押しっぱなしのダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし、
7: あ、うん、なんかブルッて
0: ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
8: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていうふうな方がいらっしゃったらぜひ。
7: はい、猫さん、かぶっちゃって。
8: はい、
9: 猫さん、あ、
8: は
9: い、いいですか。
8: どうぞどうぞ、
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
8: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
10: こちらこそありがとうございました。
11: ありがとうございます。
8: ありがとうございます。
7: 楽しい。
9: ありがとうございます。
7: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
10: お願いします。
7: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
12: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
7: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。

0: つけたいなと、かわいいお化けの握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、とハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの山彦が喋り、
1: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
0: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす!宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
2: はーい。
0: じゃあいきますよ、せーの、
3: いただきまーす。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
4: トカゲの出汁うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日は
2: お
0: め
2: でとうございます。
5: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは1品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
6: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
7: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月はこんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。デガルペット。

スの矢田野です。本日紹介するワールドは青犬寿司シューティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心をユーズすると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレーを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレーを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレーを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも撃ち抜くのは難しいので、成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを撃ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られており、こだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコキサプレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするドクリエのこいつはアートな。ドクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。お食べていいから食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは葵ヌズシユーティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心をユーズすると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも撃ち抜くのは難しいので成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾々に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを撃ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られており、こだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青犬寿司ユーティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心をユーズすると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレーを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレーを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレーを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも打ち抜くのは難しいので成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを打ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られておりこだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
5: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのってすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主催による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

みんなで遊ぶを始めよう。初心者歓迎、ゆるゲミート。ゆるゲミートは初心者でも楽しく遊べるゲームワールド集会です。 VR チャットを始めたばかりの方も、普段ゲームワールドで遊んだことのない方も大丈夫。スタッフが優しく遊び方を教えます。毎週水曜21時からゆるゲミートのグループインスタンスに参加してください。ぜひ来てね。待ってるよ。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青犬寿司シューティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心をユーズすると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレーを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレーを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレーを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも撃ち抜くのは難しいので、成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを撃ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られており、こだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは一クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその期の講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じくその期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとって、まだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の県生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

本日紹介するワールドは青犬寿司ユーティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心を融通すると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレーを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレーを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレーを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも撃ち抜くのは難しいので成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを撃ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られており、こだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見る

ることができる配信になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青い犬寿司ユーティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心を融通すると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレーを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレーを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレーを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも打ち抜くのは難しいので成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを打ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られており、こだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。 FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画を始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ今日は行っか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青犬寿司シューティングラボズ、クレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心をユーズすると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレーを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレーを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレーを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも打ち抜くのは難しいので成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを打ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られておりこだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青犬寿司ユーティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心をユーズすると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレーを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレーを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレーを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも撃ち抜くのは難しいので成功。

すれば爽快感抜群となっています。クレイや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレイを撃ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られており、こだわりを感じさせます。そんな感じでクレイ射撃ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

も夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

な可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほら、キープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋でーす。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青い犬寿司ユーティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心を融図すると折りたたみ、チャンバーに新しい実砲を入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレーを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレーを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレーを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも撃ち抜くのは難しいので成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを撃ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られており、こだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

皆さんこんばんは。6月2日火曜日ことの話のお時間です。お相手は VR チャットで言葉を追いかける獣の平和のことの局長のジムの作です。このラジオは言葉系アーティストを応援する作品紹介ラジオです。新たな VRC での言葉を使った創作活動を紹介させてください。歌やブログ、小説や詩など言葉を使っては何でも OK です。参加方法はラジオ専用ディスコードで作品を投稿するだけでございます。 VR チャット遊んでる方でしたらどなたでも参加できますので、ぜひ気軽に遊びに来てください。また毎週木曜22時からは集会イベント異なる集いも開催しております。ぜひ気軽に遊びに来てください。

0: はい、そして毎週水曜22時から水曜日に張りということでタワーレコードの合戦となっておりますフリートクラジオでございます。こちらも今週もやってまいりますのでぜひ聞きに来てください。その他FAコードの最新情報はこちらFAコードの公式X アカウントからも発信しております。はい、ありがたいことに、コードの原城は今月で6周年を迎えようとしております。ね、ちょっとちょっとばかし企画をですね、ディスコードサーバーの方で、ちょっとやっておりますのでぜひ、興味ある方はちょっと参加していただければと思います。はいはい、ということで、皆さん、今日はというかですね、ちょっと今台風が来ておりまして、今多分東海のあたりにあるいるのかな、ちょっと大変なね、ちょっとことになっている方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんで、はい、いかがお過ごしでしょうか。ちょっとね、もうガタガタね、言ってるところで、ちょっとコーナーラジオ聞いてる場合ではない方はですね、ちょっとさっさと安全でなるべく確保して、はい、過ごし、今度も過ごしていただければと思います。うちもね、私関東なんですけど、関東もですね、明日、ちょっと直撃するということなので、はい、ちょっとね、いろいろ、注意して、はい、過ごしたいななんて思ったりしてます。はい。まあ、そんなですね、まあ、こういった、ね、ちょっと、嵐というのはですね、まあ、ちょっと最近ですね、嵐って言ったら話題になったって、はい、復活ライブありましたね。はい。ね、はい。ではね、嵐というのはですね、まあ、日常においてはかなりちょっと困ったもんですが、創作の世界においてはやはりですね、こう、ね、こういった、ね、いろんな大きなトラブル、出来事、ね、はい、っていうのは、その物語にメリハリを生む、そんな要素でございますね。はい。まあ、でもね、そのね、一つ、メリハリの付け方とってもいろいろありますから。さあ、そんな中ですね、はい、日々、いろんな角度から、創作、作品の形に挑戦し続ける方で、本日はお招きしておりますので、紹介してまいりましょう。本日のゲストはこの方です。どうぞ。じゃあ、お席の方どうぞ。
1: はい。よいしょ。では、座らせていただきます。はい、それでは、初めての方、はじめまして。はい、
0: あ、どうぞ、じゃあ、はい、じゃあそれは、はい、語り自己紹介お願いします。
1: はい、それでは本日お招きいただきました、VR 劇団ユアクトという VR で演劇をやっている団体をやっております福原ゆらと申します。本日はよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。ということで本日は福原ゆらさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。はい、ということで、4ヶ月ぶりのね、出演ということで、はい、
1: そうですね、はい、
0: で回が234回
1: でございます。またね、出させていただいて、はい、ありがとうございます。
0: こちらこそ、はい、またね、はい、お越しいただきましてありがとうございます。はい、前回はですね、昨年の劇王さんの時に旗揚げ公演があって、あそこからですね、いろんな演劇にチャレンジしていきたいよという、そんな話をね、伺ったところでした。はい、その後いかがですか、演劇。はい、ちょうど多分この間、劇王の第2回が終わったところだと思いますけど、
1: はい、劇王の第2回が終わりまして、まあね、うん、ちょっとこう今回はいろいろと万全の状態で出場するということが、うん、まあ難しかったということもあってですね、結果としてはちょっと決勝にまでは残念ながら行けずに終わってしまったっていうところはあったんですけど、はいはい、うん、まあ、いやもうね、本当メンバーとかこうの、うん、なかなかこう都合が合わなくて、全然こう、はいはい、直前になるまで稽古ができなかったりとかって感じで、うんうんうん、もう出場、無事に出場できて、無事に公演して、お客さんにも楽しんでもらえただけでも大成功だなと思って、
0: うんうんうん、
1: 私は。思っておりまして、で、はいはい、まあね、YouTube とかにこう動画をこう、まあ、出させていただいたんですが、そこも結構ね

0: 見て感想いただける方もいて、非常にありがたいなと思ってます。
1: うん、はい、ね、なるほど、いいですね。あのね、じゃちょうどだからあれですね、立ち上げか旗揚げから1年っていうことになるわけですね。
0: そうですね、旗揚げから1年っていうことになりますね、うんうん、1年ちょっと1年と1ヶ月ぐらいかな、うんうんうんうん、です、ね、
1: はい、
0: なんかいろいろやりすぎて、なんかもう全然まだ1年っていう感じがしたいんっていう
1: 怒涛の1年、
0: 2、3年ぐらい経ってんじゃないかないかなぐらいの。
1: あ、なんか気持ちは上がりますね。 VR チャットってなんかいろいろやってるとなんかすごいあっという間で、ね、
0: うん、そうなんですね、
1: うん、いやね、そうは言っても1年、ね、
0: うん、
1: はい、ね、いろんなね、
0: は
1: い、
0: は
1: い、
0: うん、去年ね、多分5、1年で、はい、そのまあ、5月の旗揚げから12月までの間に、まあ、多分 5公演ぐらいやってるんです。
1: はいはい
0: はい。なんかちょっと殺人的なペースでやりすぎたせいで、あの、うん、だいぶなんか感覚がおかしくなっていたので、うん、今年はね、ちょっとあのゆっくりと。
1: はいはい、はい、うん、あ、そうですね。なんかね、まあこういうのってなんか大事なのって、まあ、あの持続性ですからね、
0: うん、そうなんですよ。ほんとね、もう持続性大事、うん、思いつっちゃったらね、そこで終わっちゃうので、
1: 急にいろいろやりすぎると結構思いつけるの早かったり、はい、するんで。
0: そうですよね。いやでもね、琴ノ葉さん6周年
1: すごい
0: なと思ってさっき聞いてました。
1: あ、ありがとうございます。なんかこれはまあ、まあ、一人個人の意地でちょっとずっと
0: 、はい、あー、すごいですね、うん、ねえ、もうちょっと想像がつかない、
1: うん、あ、そうですね。あ、まあなんか振り返ってみればちょっといろんな方にね、支えていただいて、ね、うんうん、ここまでやってくれたんで、一人、一人だけのチャンネルだったらちょっと持ってたか分かんないですね。なんかいろんな人が一緒に番組やってくれたんで、ここまで続いたかもしれない。まあちょっと今でもまだ6周年、ちょっと、まあ、今、まだ先なんで、もうちょい先なんで。
0: ああ、もうちょっと先なんで、ね。
1: もうちょい先です。6月には迎えるんですけど、もうちょい先なんで。で、一応ね、ちょっとなんか、ちょっと、なんか、ちょっとその日、いや、本当はちょっと配信やりたかったんですけど、その週やりたかったんですけど、ちょっと火曜日はちょっと、予定が合わなかったので、ちょっと別の企画を今それを考えて、それはあのディスコの方でぜひ。
0: ああ、先生もじゃあ楽しみですね。はい、うん。
1: まあ、ちょっと、私の話はちょっと置いときまして。
0: はい、すいません。
1: 一旦置いときまして、ありがとうございます。はい。
0: はい、
1: ね、先日行われた、ね、激おバーチャルさん、まあ去年ね、ふわゆるやさんの、イワクト、劇団イワクトさんが畑公演を行ったこちらの、企画、まあ、要は演劇のなんかまあ大会企画というか、
0: ね、そうそうそう、
1: コンテスト企画のような、まあ、そのような企画なんですけども、こちらの第2回が、先月開催されまして、そちらの予選の方に、イワクトさんは嘘つきという、ですね、演劇で出場をされました。はい、なんか簡単にどんな演劇だったのかちょっとご紹介いただいてもよろしいですか？
0: そうですね、基本的には、こう、どうな、最近のこうトレンドになっている AI とか、あとこうフェイクとか、そういったものをテーマにした作品で、まあ、物語の発端が、もう、幼なじみが、万引きをしたっていう動画が SNS で拡散されてて、
1: うんうん、
0: でそれが本当なのかフェイクなのかわからない、うんうん、もうフェイク動画がこう話すぎてわかんないよね、
1: うんうん、
0: でちょっとただ、うん、その幼なじみとは昔ちょっといろいろとトラブルがあって、うんうん、もう絶好状態になっちゃってるから本人にも書く身のしようがないし、ちょっとこうね、ただ子がそんなことをするわけがない、
1: うん、
0: これはフェイクに違いないって言って調査を始めて、 で、こう無実を晴らせばね、仲直りのきっかけになるんじゃないかっていうことで主人公

0: 校の女の子がですね、高校生の女子高生の女の子が同級生の無実を晴らすためにですね、いろいろ奔走し始めるんですが、思いのほかない方向に話が進んでいって、本リークとは本当なのは何なのかというところにですね、いろいろと話が転がっていくという、ちょっと面白い作品になっているんじゃないかなと思ってます。
1: はい、うん、ありがとうございます。ヤクトさんの、うん、チャンネル、YouTube のチャンネルの方ですかね、に、はい、アーカイブが上がっておりますので、はい、はい、今でも見ることができます。はい。
0: 見れます。YouTube、20分ぐらいのね、短い作品なので、うん、もう、なんか、気分転換とかに、ちょっと見ていただけて。
1: はい。
0: で、今回、結構、こう、意識したのが、30分アニメの、こう、フォーマットに、こう、VR 演劇を落とし込むってことを意識したので、ちょっとこう、30分アニメぐらいの感覚で見ていただくと、おーっていう感じで、思って、
1: そうですね。ね、今回、20分という、まあ、短いね、公演時間の中での組み立てとなったわけなんですが、ね、ファイルヤさんも、まあ、かなり、演出、ね、いや構成演出などはかなりちょっとまあチャレンジをしたという、ね、はい、とおっしゃってたんですけども、確かにですね、私も拝見いたしまして、はい、ギミックとかパーティクルをふんだんに活用したね、声になっていたかと思いましたけども、はい、結構そこはやっぱね、限界にチャレンジしたっていうような感じですか。
0: そうですね、限界にチャレンジしすぎて、なんかちょっと結構失敗したなって思うのが、演出が派手すぎてそっちに意識がいっちゃって、話がなんかあんま入ってこなかった人がいたみたいで、だからちょっとその演劇の大会で使うあれとしてはちょっとやりすぎちゃったかなみたいなところはありますね。
1: なるほど、確かに、なんかもともとはやっぱ VR の空間で演劇って、まあ我々アバターを使ってで演劇をするわけですけども、アバターっていうこの性質上、その、演出が込みすぎるとこうアニメってっぽくなっちゃうというか、
0: そうそうそうそう
1: そう、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
0: うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
1: うそうそうそうそ
0: うそうそうそうまあね、ただ、その一方で、あんまりその演技とかも、アニメっぽくなっちゃうと、こう、リアリティがなくなっちゃうので、演技自体はこう、リアリティのある演技になっちゃうの、演技ができる役者さんにお願いして演技をしてもらっていつつ、もう演出とかもバリバリアニメっぽくこういくっていう。で、まあ、VR とか、リアルでも演劇をやっている、つらこさんっていう、私がまあ、勝手に先生とか呼んでる方がいるんですけど、その方に言われたのが、なんか、日本の邦画というか、映画、っぽい、作り方、映像作品っぽい作り方をしてるね、みたいなことを言われて、まあ、確かに。結構、なんか、日本の邦画って、こう、役者さんはナチュラルなんだけど、こう、演出がこう、ね、モニモニだったりとか、そういうようなシーンとかも結構あると思うんですけど、割となんかそういうような、ニュアンスしたいのかなって感じですね。
1: なるほど、
0: うん、
1: そしてまたね、脚本もかなり、ぶっ飛び気味というか、
0: そうそうそう、だいぶね、ぶっ飛んだ脚本、
1: なんならなんかさっき簡単にあらすじを紹介いただいたときに、そういえばそうだったなって思って、
0: そう、ね、ちゃんと YouTube のコメント、紹介欄に、あらすじ書いてあるんですけど、多分あのあらすじを読んで、内容を見てもらうと、あれみたいな感じになると思うんですよね。
1: なんか、見終わる頃には、導入、どんなんだったか、忘れてました。
0: そう、それがね、それがちょっと失敗だったかなっていう、ちょっとインパクトがありすぎて、後半の、もう話の流れが、 と吹っ飛んでしまうっていう、まあそれぐらいのねインパクトがある作品になってると思います。
1: 難しいですね、その辺の塩梅って。
0: そうなんですよ、本当。私の感覚だと、あのね、その辺を含めて、こう、バランスを取ったつもりではあったんですけど、うん、こう、いざ蓋を当ててみたら、やっぱやりすぎちゃったのかな、みたいな。まあでもね、あの、本当、こう、見て、あの、うん、割とこう、スカッとして終わるというか。
1: そうですね、なんか、あの、うん、ちょっとこう、うん、少しこう奇妙な雰囲気から始まるので、うん、あのなんかちょっとこう、まあ、青春もののようで、まあ、ミステリーのような雰囲気から始まるんですけど、うん、私的にはなんか結構こうギャグの要素も結構あったりとかして、
0: そう
1: なんかこう、
0: ね、
1: すごいなんですかね、こう、
0: うん、
1: あのなんかカレーとラーメンとプリンが一緒に出てきたような感じの。なんか分かります。
0: そもそもなんか SF とミステリーと青春ものと、うん、ホラーと、うん、もう全部まずかぜにしてやろうみたいな、
1: うん、
0: もうなんかストーリー構成の限界にある意味挑戦した作品を目指したので、
1: うん
0: うん、こうね、こうちょっとこう場面が変わるために雰囲気がもうバンバン変わっていくみたいな、
1: うんうんうん
0: ジェットコースター、ムービーみたいな感じ。
1: はい。いや、もうね、怒涛の20分間をね、楽しみにしてます。怒涛
0: の20分間できますので、ぜひ。
1: いいと思いますね。
0: ご覧ください。
1: はい。
0: もうね、それ、脚本書く前に、チェンソーマン書いてるあの漫画家さんの達人。
1: はい。
0: あのなんかショートアニメが達人1627でしたって、あのアマゾンプライムで配信されてたじゃないです
1: か。はい。
0: あれを見てなんかあれも結構こうね、こう衝撃的な終わり方をする作品が多いんですけど、うん、なんかこういうのっていいなって思っちゃって。
1: ああ、なるほど。
0: なんか割とこう、まあね、こうやっぱ若い子に慣れたというか、この学生時代とかにまあ作られたっていうところもあって、やっぱ結構こう学園とか、まあその青春とかみたいな始まり方をするのに、なんか意外な方向にすごい話がこう転がってて、こう、うん、おーみたいな感じで終わるみたいな。なんか、あの、その作品の感じがすごい私面白くて、
1: うんうん、
0: なんか私もなんかこういうのを作ってみたいな、みたいになったのが嘘だったので、
1: うんうん、
0: なんかね、ああいう系のショートアニメとかしなかったには結構面白がってもらえるんじゃないかな。
1: うん。
0: うん、
1: なるほど。いや、でもね、なんかこうね、やっぱなんかこの、こういったこうチャレンジングに、ね、あの演劇を作っていくっていう姿勢が結構こうヤクトさんのいいところっていうか、すごい色だなっていうのはなんかね、あの思いますんで、なんか今後もね、ぜひあのフルスイングで。
0: そうですね。もうなんかこう、多分ね、結構うちの劇団、あの分野ね、演劇界隈の中では結構異色というか、
1: そうですね、
0: 次何やらかすか分かんないみたいな。
1: 逆になんかおとなしいことしだしたらなんか逆にえってなるかもしれないです
0: ね。そうなんですね。本当、うん、まあね、そういうことを面白がっていただければいいなと思ってます。
1: はい。
0: うん、あ、次こんなことやってるぞみたいな感じ。
1: うん。そうだね。VR 演劇の可能性を常に模索し続ける。
0: そう。ね、あ、すごいいい方を言っていただいてありがとうございます。ね、可能性を常に追求する VR 劇団によろしくお願いいたします、はい。
1: よろしくお願いします。で、あ、せっかく、あれか、ちょっと待ってください。嘘つきのポスター。あ、さっき出したわ。今、キャンペーンもちょっとやっているという、経済人口ゲームキャンペーンがあるということで、
0: は
1: い、
0: そうそう、
1: こちらですね。はい。こちらライフマガジンさんとのコラボ企画進行中ということでございます。
0: そう。バーチャルライフマガジンさんとコラボ企画を今やってまして、うん、
1: はい。
0: なんか、ポスターとか出せたり
1: する
0: ん
1: ですか？あ、今出してますね。
0: あ、ありがとうございます。VR チャットでエピソードを募集して、うん、で、まあ、VR チャットにまつわるエピソードを募集して、それに、元に、 箱を作って、ベアダ演劇を作って公演をしようっていう。で、バチマゴさんの方ではですね、その、いただいたエピソードをもとに座談会企画を行って、うん、そちらをもとに今記事とかも出していた、
1: うん、
0: 結構こう豪華な企画になってます。
1: はい、ありがとうございます。これはじゃあ、公募のね、公募型の企画になっているところ、
0: 公募型のユーザー参加型の企画になってますので、はい、ぜひ皆様の、エピソードをお寄せくださいという感じですね。
1: はい、一応今あれでした、脚本と役者枠は募集は終わってる。
0: そうですね、脚本と募集、うん、役者もまあね、よくとだけで、今回ですね、そのいただいたエピソードをもとに短編、まあ20分程度の短編の、うん、3作品のオムニバス公演を予定しているので、
1: うん、
0: ヨークトだけでね、ちょっと作品作っちゃうと結構こう作品が場が少なくなっちゃうというところもあって、脚本とかね、役者とかやってくれるとヨークト会からもこう、うん、募集して、
1: うん、
0: で、それでこう個性豊かな3作品をちょっとお届けしようみたいな感じの、
1: うんうん、
0: コンセプトでやってますので、
1: はい、
0: でもう脚本も役者の方もですね、だいぶ応募いただいてて、で、うん、もともとその6月の5日まで応募しようってなってたら、募集しようって思ってたのに、もうすでにちょっと定員になってしまって、そちらの方は打ち切ってしまったんですけど、
1: うん、
0: ただなんか舞台制作手伝っていただいている方とか、当日のインスタンス運営とか手伝っていただけるとか、なんかそういったなんか関わってみたいよって方は引き続き募集してますので、何か興味があればお声になってくださいという感じですね。
1: はい、
0: ユークトの公式の方から応募できるフォームがございます。エピソードの募集についてもですね、ユークトの、公式の、まあ、固定ポストかなを見ていただく とそちらからたどれるようになっております。よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。ね、こんな感じなんで、エピソード同士ですね、うん、応募していただければと、ね。はい。
0: うん。このエピソード企画も、もともとバチマガさんの方で、エピソードを募集して、その座談会やるっていう企画をやってたんですけども、うん、まあ、やっぱその、まあ、せっかくだったら、こう、なんかこう、エピソードが恋になぞとか、なんかインセンティブがあった方が盛り上がるんじゃないかなっていうのと、ヨークトがまあ去年のまあ劇場でやったみたいに、もともとなんかイヤーチャットのその今というかこうね、私たちがこう抱えているものとか、抱えている思いとか、なんかそういったものを演技として形に残せたらいいなっていうふうにまあ思っているところもありまして、
1: うん、
0: でそのいただいたエピソードをこのイヤーチャットの今のメモリアルとしてこう講演するっていうのがまた面白いんじゃないでしょうか。みたいな話をちょっとバチマガさんの方でさせてもらった、いいですねみたいな感じになりまして、
1: うんうんうん、
0: でコラボも行うことになりました。
1: はい、
0: うん、
1: ありがとうございます。
0: もうね、
1: うん、ぜひ
0: なんか、
1: はい、ヤクタさんの X のアカウントからぜひね、
0: うん、
1: はい、いろいろ見てみてください。はい、
0: はい、よろしくお願いします。
1: じゃあ、あと一件だけ簡単に、じゃあ、ちょっと宣伝いきましょうか。
0: はい、
1: こちらです。あ、これじゃない。あ、ちょっと待って、あれだ。画像が、こっちですね。失礼しました。はい。じゃあですね。はい。マリオネット法廷。はい。
0: あ、マリオネット法廷。はい。はい、ありがとうございます。こちらもですね、有料公演で今、5月の21日から6月の5日まで、全6回公演という形で公演を行わせていただいてるんですが、私もですね、今回ちょっと、まあ、その嘘しとかの制作があった関係で、がっちりあるっていうところまではできなかったんですが、ちょっと広報スタッフという形でですね、まあ、結構やっぱ有料公演というところもあって、広報に力を入れようっていうところで、今回広報スタッフだけで何人もいるんですけど、そのうちの一人として、うん、まあ、バチャママさんにこう宣伝用の記事を出したりとか、
1: うん、
0: どういう感じに宣伝したらいいのか考えたりとかみたいな、そういうようなことを、担当してました。そちらの、公演自体はもうチケットも全部、完売してしまって、現状ではこう公演を見る手段はないんですが、 公演の6月5日の

0: 了から1ヶ月後ぐらいにですね、有料でにはなるんですが、配信とかもする予定がございまして、まあ、そちらの方の配信とかもし興味があればご覧いただければなと思ってます。すでにですね、この脚本とかパンフレットもブースの方で販売しようということになっておりますので、マリオネット方で、X で検索するか、まあ、少々劇場っていう X のアカウントをチェックいただいて、うん、なんか今後の情報とか、もし脚本とか読んでみたいよっていう方がいたらですね、ぜひチェックいただければと思ってます。
1: はい。ありがとうございます。うん、はい。てことなんでね、フェアリアさんは、ご自身の、ね、役手以外でもですね、いろんなところで活躍されてるってことなんで、はい。
0: そうなんですね。やると、ね、うん、やってます。
1: はい。ぜひね、いろんな、ね、ところ、いろんな演劇見に行っていただければと思います。うん、はい。
0: ですね。フェアリア演劇結構盛り上がってますので、うん、ぜひ、そうですね、興味があれば、よろしくお願いいたします。
1: はい。で、そんなところでですね、名残惜しいところではございますが、そろそろインタビューの時間終わりが近づいてまいりましたので、最後にですね、今見ている視聴者の方々に一言お願いしてもよろしいでしょうか。
0: はい、ありがとうございます。そうですね、まあなんか言いたいこと結構今までのインタビューの中でも言ってしまったような気がするんですが、VR 演劇は本当ね、まあもう本当、まあ脚本とか、あと、まあ、役者とか、あと、照明、音響、音楽、あと、まあ、この舞台セットを制作するためのモデル制作とか、まあ、アバターとか衣装とか、もう、ものもね、いろんなクリエイティブの方が参加できる、本当、クリエイティブの場になりつつありますので、なんかね、もしなんか、やるに見てみたいぞとか、なんか、見てみて、私もなんか制作に関わってみたいぞとか、なんかそういうふうに思っていただける方がいたらですね、ぜひなんかご参加いただけるともっといただけて、なんか VR 演劇をもっと盛り上げていただいてたらなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。ということで本日はふわらゆらさんをお招きしてお送りしております、はい、第247回ことのはラジオです。この後は、作品を一つ紹介してきっとあなたの140字紹介して23時までのラジオとなっております。この後も付き合いのでよろしくお願いします。じゃあふわらゆらさん、はい、この後もよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: では次のコーナー参りましょう。あ、呼び出しっぽだった、はい、あ、しかもまた間違ってる、失礼しました、ちょっとお待ちください。これですね、はい、はい、ということで、続いてのコーナーはみんなの言葉ということで作品紹介のコーナーでございます。本日の、作品はフェリアナギサの作品で幸せになってねという、作品でございます。こちらの作品はですね、まあ、この幸せになってねということはについて、まあ、掘り下げていく作品になってるわけなんですけども、お互いに好意があって、まあね、それをこう、まあ、ただあってもですね、それを受け取り合えるかどうかというのはまた別の話で、はい、真に相手に幸せになってほしいと思うからこそ、たどり着けない結論があるというような、そういった、作品になっております。はい、これ、
0: はい、
1: 読んでみていかがでした
0: ですね、結構こうなんだろう、これはどういう状況なんだな、うん、まあなんだろうと思って考えてしまった。
1: そうですね、なんかね、なんかこうお互い好き合っていれば、なんかこうね、まあじゃあくっついてっていうような感じになりそうなのがね、このね、普通のね、なんかちょっと考えるところですけども、意外とそういうもんではないっていうのは確かに思っていればそんな感じがする
0: し、まあ確かに、
1: なんかねえ、なんすかね、なんか囚人のジレンマみたいだなって私は思って、お互いになんかそう、なんかこう、まあなんだろう、幸せよってこう、なんかこう利他的であることと利己的であることは結構共存しているんだなっていうのはなんかちょっと思った。まあなんかこう恋愛に対してこうなんか理がどうとかっていう話するのはやばかもしれないですけど、なんかそう

0: いったなんかこうお互いにこうなんか相手を思うがゆえに逆にこうちょっとなんかこうその結論でよかったのっていうようなあの結果に落ち着いてしまうっていうなんかこうなんかこう囚人の逆囚人のジレンマみたいななんかそんな感じがしましたね。
1: そうですね。
0: ね、お互い、ね、相手が幸せに本当に真の意味で幸せにやってほしいと、真に、ね、思うからこそなんか自分にはちょっとこう どうにもできない部分があるっていうか自分じゃダメだなっていうふうにやっちゃう部分がある、ね、
1: そうですね、まあ、なんだろうな、割とこう恋愛とかでよく、まあ、言われるのがこうね、自分のその自分に対してのそのまあ愛情というか、まあ他人を愛するにも、まあ、まず自分を愛さないと、他人を好きになる余裕がないみたいなこ
0: う
1: 言われることが多いんですけど、
0: ま
1: あ、ある意味でこう自分を愛しきれてないがゆえに他のちょっと一緒になった方が幸せになれるんじゃないかとか考えてしまうとか、
0: うん、
1: なんかまあ、そういう部分はあるのかなとか、っていうことを考えてしまったりもしましたね。
0: ね、いろいろと、ね、ちょっと深く考えさせられる作品でございました。
1: そうですね。
0: はい。
1: あ、でも幸せになってほしいな。幸せになってほしいです。
0: 幸せしてほしい。
1: 幸せになってねって言うけど、この、ね、主人公にも幸せになってほしいなって思う。うん。
0: ありがとうございます。ということで、本日紹介しましたのは、古谷渚の作品で、幸せになってねという作品でした。はい、はい、概要欄から、作品読むことができますので、気になった方はぜひ読んでみてください。はい、ということで、本日の作品紹介のコーナーでした。はい、続いての、コーナーは北谷140字のコーナーです。このコーナーでは私が毎日お題一つ提示いたしまして、それに対して140字つまりポスト1投稿分以内で作品を投稿していただくという視聴者参加型の企画となっております。本日のお題はカレーということで、カレーですね。もうなんかもうね、夏なんで、まあ、カレーが美味しい時期。まあ、カレーなんかまあいつでも美味しいですけど。
1: まあいつ、ただなんか夏に食べたいカレーと、冬とかに食べたいカレーってなんか微妙に違う気がしますよね。
0: そうですね。そ
1: う
0: ですね。
1: うん、
0: 今回一応なんかなんでカレーにしたかっていう、なんか今日はね、なんか横浜カレーの日。
1: うん、横浜カレーの日、そんなのあるんだ。
0: そう。横須賀じゃねえのか、横浜なのか、
1: はい
0: はい、っていう
1: ことらしい。 V ちゃんにもね、横須賀のワードありますよね、
0: うん、あ、そうです
1: ね、メタマース横須賀、
0: あれなんか見間違えた、なんか横須賀カレーなんか よく考えたら横須賀のはずなんですけど、ね、はい、横須賀カレーだったと思います。はい、ね、日ということで、ね、あのなんかカレーがね、うん、その日こう入ってきた、ね、なんか、ね、横須賀に入ってきた日っていうことらしいです。はい、ね、そんな感じで、はい、ちょっとカレー選んでみました。じゃあ皆さん、早速ですが皆さんの作品紹介していきたいと思います。はい、
1: うんうん、
0: 最初の作品、モンテさんの作品です。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: よいしょ、はい、昨日の夕べと友人と喧嘩をした。ひどく酔っていたので内容はよく覚えていない。寝て起きて後には強い怒りの感情だけが残っていた。朝方、友人が一人でカレーを作っていたので、私は彼の頭をひっつかんで鍋の中に押し込んだ。
1: 大惨事ですね。
0: 怖い、怖い、怖い、怖い、怖い、怖い、怖い、怖い。
1: なかなか大変なことになりそうな終わり方でしたね、衝撃のラスト。
0: はい、
1: うん、
0: ね、カレー作ってね、仲直りをね、うん、多分しようとしてた、
1: うん、
0: とわしの
1: 教えないですけど、
0: はい、
1: いや、友人は大丈夫だったんでしょうか、果たして。
0: いや、ね、ダメでしょうね、 これは
1: ダメですよね。
0: これはダメでしょうね。

0: あれですよね。
1: しかもこれ最悪だよ、なんか、なんかこう、うん、内容を覚えてないのも最悪ですね。
0: 確かに、
1: うん。怒りの感情だけが残ってる。
0: なんかね、こう、ミステリーのこう、始まりというか、やってしまった後で、こう、どうしようか考えるパターンですね、きっとこれは。
1: いや
0: え、
1: いや、やばいタイプ。
0: やばいタイプです。超衝動型さ、衝動型になっちゃう。
1: ありがとうございます。じゃあ次の作品参りましょう。
0: はい、
1: 続いての作品は小井戸ミルクラさんの作品です。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: カレーライスを自宅で何回か作ったことあるけど、一番大変なのはじゃがいもを一口サイズにするまで時間がかかること。皮を剥くことと芽を取ることは包丁でもピーラーでも難しい。カレー屋さんはこれを毎日やってると考えるとすごいなと思う。
0: 僕はいい人だなっていう感じが伝わる作品ですね。
1: はい、カレー、じゃがいも入れます？
0: 入れます。私はじゃがいも好きです、
1: うん、
0: じゃがいも子供で入ってるのも好きですけど、ポテてだいぶこう形がなくなってるのも好きです。
1: 私結構抜きますね。
0: 抜くんですか？
1: うん、言います。なんか、
0: 今抜き。
1: まあなんかあったらあったら美味しいっちゃ美味しいんですけど、なんかこう、
0: うん、
1: 途中からそのなんかこのなんかこうとろみが強くなりすぎるのが
0: ちょっと、確かに、
1: うんうん、なんか苦手な時があるというか、うん、
0: あと実際面倒ですよね。
1: あ、そう、処理も面倒なんで、あのなんか最近はだからあのもう、うん、なんか。もうあのもう野菜の水煮のぐるぐだけのやつで買っちゃってますけど、
0: はいはい、
1: あれ楽なんで、
0: 確かに。
1: そう、今はねもう便利な世の中でそんなのもあったりするん
0: ですよね。いやー、麺を取るのもめんどくさいし、確かに皮を剥くのもね、形がね、いびつそうってないと剥きにくいし、
1: そう
0: 大変ですよね、カレー屋さん、
1: カレー屋さんね、
0: うん、
1: カレー屋さん、これでもカレー屋さん本当にそうですね。で結構カレー屋には目が、カレー屋さんというかその定食屋さんのか、はい、定カレー巡りみたいな結構好きで、うん、カレーに目がないので結構いろんなところのカレーを食べては、はいはい、ね、
0: うん、
1: 必ずあれですね、なんか定食屋2回目に行った時は必ずカレーですね。
0: 辛いの
1: も平気なですし、うん、でも定食屋さんのカレーってそんなにまず辛くない、
0: うん、まあ確かに、うん、中華なぐらいがいいかな、うん、あー、カレー食べたくなってきましたね。
1: はい、ありがとうございます、
0: うん、
1: じゃあ次の作品参りましょう。はい、続いての作品は豆之助さんの作品です。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: うーん、2番目かな。人生で一番うまいカレーを食わせてやる、そう豪語した俺は彼女の言葉に膝をついた。バカな、彼女の好みに合わせて香辛料を調合したんだ、俺の計算に狂いはないはず。ちなみに一番は校外学習で作ったカレー、焚き火を囲んでみんなで食べたの。思い出が最高のスパイスかよ。
0: あー、それはもう勝てないですね。
1: あ、それはあるな。
0: うん、
1: それはある、
0: うん、ですよね、
1: うん、
0: あー、
1: え、なんか今まで食べたカレー、うん、一番美味しかったカレーとかってなんかあります？
0: なんか普通にカレー専門店で食べたカレーかもしれない。カレー専門店で、食べた、なんかナスの入った、夏野菜のカレーみたいなのが美味しかったかな。
1: うん、私は、ちょっとまあ、ありきたりですけど。

0: おふくろのカレーですかね。なんだかなんだかんだなんだかんだ、あのそれ以外だったら、あの、はいはい、新潟のバスセンターのカレーなんですけど、バンダイ、新潟バンダイ、バンダイそばのカレー、ね、結構全国的に有名な、カレーなんですが、まあでもおふくろのカレーがやっぱなんだかんだ一番。最近作ってくんないんですよ、実家帰った時。なんか実家帰った時、なんかせっかく帰ってきたからって、なんかこう、なんか肉やら魚やらでちょっといいやつをなんかこう買ってきてみんなで食べたみたいなことが多くて、なかなかカレーが出る頃がちょっと。
1: そうですよね。多分こうね、せっかく帰ってきたんだからでカレー作ろうっていうのは、なかなかね、かもしれない。
0: そうですよね。で、なんかこう、まだ祖父母も健在なんで、ちょっとその、ちょっとなんか料理気合い入れちゃうで、そうするとなんかこうカレーに合わないものになっていくんですよ、どんどん。だってだからなおさらこうカレーが出てこなくなる。じゃあ今度帰るときはちょっとカレーにしてもらおうか。
1: そうですね、カレーリクエストしてカレーを食べたい。
0: たまにはカレーが食いたいぞ。
1: いや確かにカレー家庭の味いいしないで。
0: 自分は何回作るのか、ちょっとアレンジ好きなんで、なんかいろんなカレーを作って、なんか、うん、でもね、こうでもないよ、なんかもう3年くらいやってます。いただきます。
1: そのカレーを、
0: じゃあ次の作品を、
1: はい、
0: いきたいと思います。はい、次の作品はソリさんの作品です。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: カレー好きがさ、カレーは飲み物って豪語するじゃん。飲み物だろ。その入れ込み用よ。飲んでるんじゃなくて飲まれてるんじゃって。ドリンク、ドリンキーだと思ってたカレーはドリンカーな会議で、飲ませてその実飲み込んでく。飲まれてしまったら豪語するの、カレーは飲み物って。
1: ああ、なんかこう、ショートみたいな、こうちょっとワッとする話ですね。
0: そうですね。
1: カレーを飲むとき、お前も飲まれてるんだ。
0: なんか信用
1: を除く。
0: 信用を除くとき、信用をまたお前を除いているんだ。
1: そうそう。カレーを飲むとき、カレーはまたお前を飲んでいるんだ。
0: まあ、実際カレーは飲み物だと思ってた時期はありましたね。
1: 本当ですか？
0: ありました、ありました、高校生ぐらいまでは。なんか高校大学生ぐらいまでだったら、まあ、カレーで米はまあ2合くらいは余裕で行って入ってたんで。
1: ああ、なるほど。
0: うん、めちゃめちゃ食ってましたね。
1: うん、私は正直ナイス多めの方が好きで。
0: ああ、なるほど。
1: なのでカレーを飲み物って思ったことがなくて。
0: はいはいはい、はい、
1: まあ、なんかスープカレーだったらありえるのかもしれないけど、ちょっとそのカレーを飲み物っていう感覚がいまいちちょっとわからない。
0: だからだから、うん、そのなんだろう、こういくらでも入るっていう、
1: ああはいはいはい、はい、
0: 意味なんで。
1: なるほど。
0: うん、
1: いくら飲むようにこう、
0: あ、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、飲むようにいくらでも入る。
1: うん、はい、まあ、確かに。
0: でも今はちょっと、
1: うん、
0: うん、ちょっとたっぷりめのカレーライスを食べてしまった。もう大盛り合うできないです、あの定食屋で。大盛り合うです。
1: はい、確かに、
0: まあ、カツなんか乗せた日にはちょっともう午後はもう何もできません。
1: 定食屋さんで大盛りなんて頼んだ日にはすごい、すごいものが出てくる
0: んですね。もう必ず、なんかその食べ終わった瞬間はちょっと満たされた気分ではあるんですけど、なんか10分ぐらいするしてもうちょっとプチ後悔が始まりますね。
1: なるほど。
0: ちょっと食べ過ぎたら。
1: 胃もたれが
0: 始まる。胃が重くてもう動けない。
1: ああ、そうですね。胃は大事ですからね。うん、こう、腹プチ分目ぐらいにしていただいて。
0: はい、
1: うん、

0: のりのもう普通に食べ物です、カレーは。ありがとうございます。じゃあ次の作品参りましょう。
1: はい。
0: はい、続いての作品は、エトセトラさんの作品です。ありがとうございます。
1: うん。ありがとうございます。
0: カレーは好きだ。さまざまな具を入れ、炊きたてのご飯で食べる。日をまたいでカレーなんてこともよくある。でもこれだけは許せない。なんで嫌いなものも一緒に入れちゃうの？いやら食べたくない。これいらない。今日はカレーよ。好き嫌いせずちゃんと食べなさい。味は変わらないのに食が進まない。苦手な具材とかありました？
1: 私はないんですよね。
0: あ、私もないですね。
1: 人参とかなんですかね。人参嫌いみたいな。
0: まあ、なさっきみたいにナスとかね、
1: あ
0: の人はいるかもしれないですけど、
1: 私もズッキーニのカレーとかも普通に好きなので、いいな、苦手な人もいるかもしれないですね、そういうの、
0: あ、でも一個だけこれはないなと思ったのが一個あって、
1: はいはい、
0: 大学の時に、
1: うん、
0: ちょっと1年間だけ寮生活でその2人部屋だった時があったんですよ。でそしたらその同じ部屋の先輩がなんか大量のカレーを作ってしばらく部屋を開けるとかっていうことをやった時があって、でなんか食べていいよって言われて、まあラッキーとは思ってたんですけど、なんかそのカレーがそのなんか肉じゃなくてなんか魚で作ってて、
1: はいはいはいはい、
0: でなんかそれすごいこうなんか、生臭くて
1: あー、わかりますわかります、
0: なんか こぼれも多いし、
1: こぼれ
0: なんか、そうなんですよ、なんか、骨のままじゃ、なんかこう使う部位、なんか下処理とかはあんましないで、とりあえずぶち込んで煮るみたいな、そんな感じだったんで、
1: それは
0: なんかちょっと嫌でしたね。
1: サバの缶詰とかで作ったことはあるんですけど、まあそれでもね、はい、結構こう美味しいは美味しいけど、やっぱちょっとね、匂いがやっぱその魚臭くなりますよね。魚とカレーの混じったなんか独特な匂いという。
0: 多分その時普通にサバの切り身で作ってましたね。
1: それはなんかやっぱね、骨とかカレー食べながら骨の心配したくないですよね。それはちょっと悲惨かもしれないな。
0: ありがとうございます。
1: 意外とこう、あれですね、福神漬けとかそのカレーの添え物の話がなく、こうちゃんとこうカレーに向き合ってる、
0: そうですね、
1: がコメントが多かったですよね。
0: 確かに、確かに添え物ありますね。あとなんかもうちょっとこう袋のカレーの話とかなんかこう来るからとったけど、
1: 確かに、
0: まあ、あと一つだけ残ってますんで、はい、先にまずこちらを紹介して、
1: はい、
0: はい、出てみます、ケア安藤さんの作品です。ありがとうございます。
1: はい、
0: 私は大のカレー党だ。
1: ありがとうございます。
0: ふと漂うスパイスの香りに足を止め、湯気の向こうに広がる琥珀色の世界へ思いを馳せる。家庭の食卓に並ぶ一皿も、旅先で出会った一皿も、それぞれに物語がある。改めて言う、私は大のカレー党だ。今日もまた新たなカレーを求め、大海原の町、世界へ飛び込んでいく。
1: おー、カレー好きの、風格を感じますね。
0: ね、いや、わかります。気持ちわかります。カレーね。
1: ね、確か。こう、街歩いてると、やっぱいろんなこうカレーの匂いがこう、やっぱしてくることありますよね。
0: ね、
1: このお店今カレー作ってるんだろうな、みたいな。こう、
0: ああ。なんかやっぱこうカレーってこう、なんか郷愁

0: のね香りというか、
1: うん、
0: ね、なんかこう何か懐かしさを思わせる、ね、香りともいうか、
1: うん、
0: なんかこうなんつうか日本人のこう DNA に染みついてるのかなってぐらい、
1: 確かに、うん、
0: うん、だと思いますね、うん、私もそうだよな。カレーカレーカレーいいっすね、カレ
1: ー、うん、ねえ、いつもこうやっぱこう、うん、日本のカレーとこうやっぱ海外のカレーって結構違ってて、うん、なんか、うん、ネパールの方とかがやられてる、なんか、なんとかで食べる、なんか、ああいう、
0: うん、
1: なんかカレーっていうんですかね、みたいなのあるじゃないですか、
0: うんうんうん。
1: ああいうのとか食べると、まあ、なんか、カレーはカレーだけど、なんか別の美味しさだな、とか思っちゃいますよね。こう、やっぱ日本のその、昔ながらのカレーって、なんかこう、落ち着くというか、うん、うん。
0: カレーライスはやっぱカレーライスですよ。
1: そう、そうですよね。
0: ね、インドカレーはインドカレー。
1: うん、インドカレーはいい。
0: あ、俺タイカレーも好きなんですけど、うん、
1: あ、
0: でもそれはタイカレーはやっぱタイカレーですね。
1: うん、ですよね。なんか別の料理って感じがしますよね。
0: 別の料理ですね、
1: うん
0: うん
1: うん、でもまあね、全部カレーといえばカレーっていう、まあ、スパイスとかねっていう部分では、うん、すごいやっぱ
0: それぞれのね、
1: うん、ね、それぞれの良さはありますよね。うん。うん。なんかカレーライス食べたいときに、そのやっぱタイカレーとか食べたいなって感じにはならないな。なんか何カレー食べたいときは何カレー食べたいみたいな。なんか別腹みたいな。
0: あ、別々ですよね。
1: うん。
0: でもなんか一回、でも私、前割とやってたのは、そのカレー、
1: うん、
0: 食べてちょっと余ったところで、うん、はいはい、タイカレーにジョブチェンジさせてましたね。
1: そんなこともできる。
0: できます、できます、できます。ちょっとココナッツミルクとナンプラー入れてあげれば結構それっぽくなる。あとちょっとまあ豆板醤とか入れて少し辛さ調整してあげて、
1: へ
0: え。でもね、
1: 美味しそう。
0: タイカレー、うん、タイカレーはね、カレディに売ってるパックのやつが、ね、一番美味しいです。これはね、これで間違いない。これは間違いない。めちゃめちゃ美味しい。
1: 美味しそう。
0: はい。で、それぞれ、ね、いろんな、ね。
1: ね。
0: 思い思いの。
1: うん。
0: 思い出のね、カレー、ね。
1: 今回のカレーは、多分、うん、大体みんなカレーライスでしたね、きっと。
0: カレーライスでしたね。
1: うん、やっぱみんなカレーライスは好きなんだなっていう感じが、はい、やっぱ
0: カレーライスですね。
1: カレーライス、やっぱカレーライス。うん、
0: はい。
1: ほどですね。
0: ね。ということで、本日のきっとあなたの140字は以上でございます。たくさんのご投稿ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい。それではエンディングです。はい、ということでやってまいりました。第247回ことの話はいかがだったでしょうか。わらゆらさん、いかがでした。
1: はい、なんかとっても楽しかったです、うん、ね、何話そうとかちょっと今日実は思いながら来たんですけど、もう全然こう楽しく、
0: はい、
1: なんかさせていただいてありがとうございました。
0: はい、ではこそありがとうございましたね。
1: ありがとうございます。
0: ね、次はどんなことをやってくれるんだろうとみんなが期待しているのがねヤクトさんだと思うので、
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: ね、また、
0: はい、
1: うん、まずはね、まずはバチャマンゴさんとのコラボなので、
0: うん、あ、そうですね、
1: そちらの方はね、こういただいたエピソードによって展開がこう決まりますから、うん、ね、皆様のこうね、こう面白いエピソードをお待ちしております、
0: うん、はい、ありがとうございます、はい、ではね、ぜひね、興味ある方送ってみてください。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: では、また宣伝やって終わりたいと思います。はい、毎週木曜20時からことの花続いということで今週もやってまいります。ぜひ遊びに来てください。はい、先週サインポストさん雑誌ですね、メンズ雑誌、更新ありましたので、ぜひそちらもご覧いただければと思います。
1: うん、
0: はい、

そして毎週水曜22時からは水曜日張りということでタワーレコードの中になっておりますフリートクラジオでございます。こちらもですね、今週もやってまいりますのでぜひ気軽に、聞きに来てください。ということでファイルイラ

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青い犬寿司ユーティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心を融通すると折りたたみ、チャンバーに新しいジッポーを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレーを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレーを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレーを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも撃ち抜くのは難しいので、成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを撃ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られており、こだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるわきらな黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことエミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多コチアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こねこのるでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おぉ、はい。あ、貼り付けだ。うわぁ騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、あーこうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！いけそう感あるなぁ。ご留守します。フロントランにして、バック！おっしゃー！あ！これ、あははまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 入ってる入ってる。
1: すごいすごい。あれちょっと待って、あれ飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブ不全なんかどういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。あっ、え、何これ、おお、何が起きてるのこれ、映画見てるみたい。
3: え、お産のラステロイド、
1: え、待って、あれ爆発するの、
3: 海の
1: まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がドヘダです。よし、一足動画カーン、はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、たまに、お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってくる。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なし、なーってた。車すっ飛んだった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと価格違うし。

0: まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだべっこべこなわけど、あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないからね、マジで狙ってないんだよ。
1: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも。ピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
2: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ DD24 時間365日放送中。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青犬寿司ユーティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心を融通すると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレーを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレーを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレーを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも撃ち抜くのは難しいので、成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを撃ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られており、こだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: トニーさんは
5: ここ。あ、どうもどうも、
3: どうも
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし。
8: あ、うん、なんかブルッて
1: しない。ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
3: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出に出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
3: はい、猫さん。
9: あ、はい、いいですか。
3: どうぞどうぞ。
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、足が出ちゃう。
3: まあ、改めまして、ご協力いただき、どうもありがとうございました。
8: こちらこそありがとうございました。
6: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
2: あり
9: がとうございます。
2: 楽しみ。それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
8: お願いします。
2: 作者、サン。秘密基地のキャンプ飯。初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは、思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる副主催のミーはねえと笑顔で返しながらデザートのゾーフィルトを味わっている。
10: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
2: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいねと声が上がる。ポンショートもつけたいなと、かわいいお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオニキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、とハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り、
10: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
2: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきますと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
8: はーい、
5: はーい、
9: はーい、
7: はーい。
2: じゃあいきますよ、せーの、
6: いただきます。
2: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
10: トカゲの出汁、うんべー
2: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブラ
6: ブラブラブラブラブラブラブラ。
0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
4: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
11: ただに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってた。

自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな

活動しております。直近では新譜青天に一話を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜青天に一話のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット、電子ウサギ。

紹介するワールドは青犬寿司ユーティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心を融通すると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには全部にクレを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも撃ち抜くのは難しいので成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを撃ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られており、こだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VRC ラジオ K アンノウンのワールド巡り。
1: あんまんまんまーワールドを巡って新しい世界を楽しもう。深夜に VR の世界をお届けする K のワールド巡り始まりました。今日は K さんがお休みのため頑張ります。こまだまたお声高いする皆さんの、サブパタリティケット減衰です。そして今日はピンチヒッターどうぞ
2: はいどうも、声です。佐賀くんです、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: 初っ端からあなた噛んでましたけど、大丈夫ですか？
1: すいません、いやもう慣れないね慣れないね慣れないね。ただパートナリティです。はい、どうもサブパートナリティです
2: 頑張ってください。
1: ねえ、頑張ります。ねえ、計算見てる、頑張ってるよ、頑張ってるよ計算はい、ということでね、今週はねゲストの方をお招きしています。こちらの方です、どうぞ。
3: はい、ありがとうございます。VR 演劇を広げる活動をしております一般社団法人メタシアター代表理事のぬこぽすと申します。本日はよろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: はい、ということでね、今日はどうやらね、はい、VRC のねイベント主催者の懇親会、懇親会じゃない、慰安旅行か、慰安旅行ので
3: 、そうですそうですそうです、
2: でも直後で
1: 帰りということで直後ということで、
3: で、
1: ね、これはもうね、
2: 多分癒されて、
1: 癒されてで、うん、
3: 癒された、まあ癒された、まあ癒されはしたんですけど、まさか乗ってる新幹線が、うん、の壁が吹っ飛んだりとか、うん、はするとは思わなかったですね。今の慰安旅行ってこういう感じなんだって思いながら参加しました。はい、
2: 慰安旅行とか嫌な旅行、
1: 嫌な旅行、
3: なんかね、鳥取に案内していただいたんですけど。
2: あ、鳥取、
1: 鳥取なんですか。
3: はい、
1: おお、
3: 旅行先は鳥取ですよって言って、はい、なんか、はい、歴史の教科書見たことある

0: ような、なんか三角形 の、 あの石のこういう山みたいなのがあったりとか、
1: ほっとり、
0: なんかあのラクダにすごラクダラクダがいっぱいいたりとかしてて、うん、なんか
1: 鳥取
0: 行ったことないで、鳥取ってこういう感じなのかなと思いましたね。
1: そうなんだ、
2: ね、あの砂丘ありますからね、うん、多分あのやっぱり、うん、あの昔の方々は古墳の代わりにピラミッドを建ててたと思いますし、
0: ピラミッドをね、
2: ラクダぐらいいますよ。
0: 初代鳥取王が建てたて、
1: 鳥取だとピラミッドなんや、
0: そうなんだ、
1: すごいな、
2: あの、ね、ピラミッドと古墳も似たようなもんですよ。
1: まあまあ、
0: まあそうですね、
1: 墓だからね、うん、そう、ということで、お、俺っていっぱい来てますね、こんばんは、こんばんはね、イアン、イアンって来たんですね、イアン、イアンとは
2: イアンですよ、
0: イアンなんでしょう、イアンって言われ、 われてんだから、あれは
1: イアン旅行ですということでね、
0: 絶対そうです
1: ね、なるほどなるほど、
0: さっき終わったばっかりです、
2: はい、いや、お疲れ様でした、本当にもうね終わってすぐじゃあ、ありがとうございます、ね、
1: すぐ来ていただいてね、
0: はい、
1: ね、いや、うん、ありがとうございます、
0: よろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いします、
2: この後お話伺っていきたいと思いますので、
1: うん、そうだね、うん、
2: はい、よろしくお願いいたします、
0: お願いします、
2: はい、ということで、ここで放送紹介の方を参りたいと思います、はい、ケンカワールドメイ、毎週火曜24時から FM ことの葉より放送しております、おすすめのワールド、今ホットなワールド、こういったものをね、写真とともに、紹介して、いきます、視野に軽く聞いていただけたらと思います。また、当番組は VRC 放送局と同時配信となっております。専用プレイヤーが設置されているワールドでも視聴できます。VR チャットから見ている方、ハッシュタグ VRC 放送局をつけて、今見てるよと X に投稿、よろしければお願いいたします。はい。
1: しまーす。ハッシュタグつぶやいてね。
2: はい。
0: 焼いてね。
2: ありがとうございます。そして、当放送では、無限会社、限界工業様より提供されています OPCMS お肉プロダクツカメラマニピュレーションシステムを使用し撮影しております。今回もね、ふんだんに使わせて、もらっております。よろしくお願いいたします。
1: お世話になっております。提供は限界工業、はい、
2: はい、ありがとうござい
1: ます。ありがとうございます。素晴らしいね、カメラシステムね、使わせていただいてますということで、うん、はい、じゃあメイントークの方行きましょうかね、はい、はい、じゃあ、本日ですけどね、改めてね、一般社団法人メア、メタシアターですね、はい、はい、代表理事のヌコポツ様をお招きしております。はい、
2: ありがとうございます。
1: お願いします。はい、今回の、ね、キーワードは VR 演劇ということなんですけども、まずはね、 VR 演劇というのはどういうものなのか、そして現在まで、ぬくもつさんがどのように VR 演劇を展開していったかなどお伺いしていただき いきたいと思います。あ、はい、はい、カビカビだ、ごめんなさい。
0: さっきのお仕事されてたって言ってたんで。
1: すいません。
0: そうですね、はい、ありがとうございます。ご紹介に預かりました、メタシアターという団体をやっております。メタシアターっていうのは、まあ、VR 演劇って言われるものを、まあ、あの、効率よく、世の中に広めたいなと思って、まあ、2年前ぐらい、2024年ですかね、に仲間を立ち上げた法人になってまして、基本的に、まあ、劇場の上であるとか、まあ、イベントの上みたいなとことか、あと外部に対してちょっとこう情報発信をするっていうので、まあ、2年ぐらいやってる感じになります。で、はい。で、まあ、VR 演劇とは何ぞやっていうところから話していこうと思ってて、うんうん、結構、まあ、現実、お二人は、現実世界、いわゆる VR チャットの外で、お芝居とか見たことぶっちゃけあります？どうです
1: か？違うはないですね。はい、
2: 僕はですね、純粋な演劇っていうんだったら、中学の時が多分最後に見たかな。地元のてかの、
0: はいはいはい、
2: そういう劇団の方々がやってました、星の王子様を多分感激したのが最後かなって思うんですけれど、演劇に限らずちょっとミュージカルって幅まで広げると結構割と最近も見たりはしていましたね。
0: そうなんですね、
1: ミュージカルね。
0: そうなんですよ。まあ、現実の、まあ、演劇も、まあ、割とこう、まあ、閉じたというか、まあ、その、 まあ割とこう、知ってる人は知ってるっていうところで、まあ今 VR 演劇もそういうふうになってるので、今こういう場をいただいていろいろ話してるんですけど、まあ VR 演劇っていうのは、まあ簡単に言えば VR チャットとか、バーチャル、ソーシャル VR 空間で、で行われる演劇のことっていうふうに指してます。VR 演劇っていう言葉自体は実は現実の世界の演劇にもあって、それは、生身の人間の、やる作品の、補完としてお客さんにこう被ってもらうみたいな感じのものだったんですけど、その逆ですね。そう。もうすでにあるんですけど、まあ、僕がよく、外とか、あと、学校さんとかで講義とか、VR 演劇ってこういうのだよという時に言ってるのは、ソーシャル VR 空間で出会った、人たちが行われる、ソーシャル VR 空間で暮らすユーザーによるアバター劇っていう方によくしてますね。うん、アバターで喋ってアバターで動いて、で、表情とかも、まあ、アバターのできる限りやるっていうところなんで、本当になんていうんですかね、今、VR 演劇、VR チャットの世界とかって、割とこうみんなリアルで あったりとか、一緒に何かするっていうのは、ハードル測ったと思うんですけど、それと一緒で、たまたま、気の合う人とか、たまたまやる場所とか、たまたまお客さんが、VR っていうソーシャルの中にいたよっていう立て付けで、呼んでるのが VR 演劇になってます。なので、まあ、単純に普段のアバターに役用の衣装を着せたりとかして稽古をしてっていう、本当にそのたまたま VR の世界になったっていうものが、まあ、VR 演劇っていうふうに僕は読んだりしてますね。はい。
2: なんか僕らにとってはなんかそっちの方が直感的ではありますけれどね。
1: まあまあまあ、うんうん、ね、VR チャッター
0: 。まあ、だからなんか、まあ、もともと VR 演劇っていう、その手法としての言葉があるんで、もしかしたら、何年か経ったら、それこそなんか、バーチャル演劇とか、ね、アバター劇みたいな名前は変わってくるかなと思うんですけど、なんかそういう演劇的な、ある、その要素に、VTuber とかライバー的な、文脈が入ってるものだよみたいな説明をしてて、VR チャットの世界ってほら、皆さん活動されてるんで、いわゆる推しができる文化じゃないですか。それって多分ライバーとすごい近いなと思ってて、なんかそこが現実の演劇とは違って、なんか推しっていう文化が、より演劇ってものを底上げしてくれるみたいな人たちがあるよ、みたいな言い方はよくしてますかね。はい。
1: なるほどね。推しの文化。なるほど。うん、
0: 二人もね、推しとかもね、推し押されたりするんじゃないですか、やっぱり。
2: うん、います。います。
1: いいね。
0: そうですね。はい。で、まあ、で、そうですね。で、すいません。で、僕が、で、VR の演劇、VR 演劇って言われるのは、それこそさっきまで、配信でさせてもらったら、田辺さんとかが2018年ぐらいに、幻座っていう、人たちと一緒にやった、なんだっけ、自動再生劇、演劇っていうのがあったんですよ。今、VKET 4とかに置いてあるんですけど、ブースに入ってインタラクトすると、ガーって開いて、まあ、動きとか、アニメーションになったアバターが動いて舞台をやるっていうのがあって、割とそれを実は見てて演劇の、最先端だと思った世代の子たちもいたりするんですけど、だいたい2018年19年が実は結構一番古いんですよね、 VR 演劇っていうのが。でそこからまあ、間行って僕が2022年に、そういう再生するとか、ユニティ的な文脈じゃなくて、本当にアバターで稽古をして、半年稽古して一本やるみたいな、いわゆる現実と変わらないやり方をしたのが、シェイクスピアのマクベスっていうのを2022年にやりまして、そこで結構、バーって人が増えたというか、知られるようになってって、今はそれから4年ぐらい経ちましたけど、多分団体も10以上あるし、毎月何かしらどこかが公演打ったりとかしてるし、あとみんなその、稽古期間もどんどん伸びていくんですよ。最初その3ヶ月とか、それこそもっとその、まあ、チープというか、簡易なものだったら、2、3回こう、読み合わせして本番とかだったのが、今1年、半年とか1年とか稽古するんですよ。
1: すごい。
0: そう。で、それで何回かやるみたいなところで、ガチになってるっていうところがあって、
1: すごい
0: 文化だなと思ってますね。 だから人気の子に関しては、例えば今6月になりましたけど、来年の12月まで埋まってるみたいな人がいますよ。うん、意味わかんないですよ。
1: 来年の12月、
2: 来年の12月キャストっていうのがちゃんといる。
1: そう
2: ですね。アバターというか側じゃなくて、本当にキャストっていう感じですね。なんか。
0: そうですね、うん、役者としてすごく人気があるというか、多分いわゆるこうそういうの欲しいよねっていうことができる人はやっぱ上手いって言われるんで、まあそういう子だったらやっぱりみんな取り合いになるんですよ、人が少ないから、うん、だから、でも断りづらいしやりたいしで、来年の12月待ってますみたいな人とかもたまにいて、やっぱマジかと思います。
1: うーん、
0: そんな
1: 世界です。すごいな、すごいな、
2: うん、
1: は
2: あ、ちなみにね、ぬこもつさんから何枚か、お写真も、いただいているので、はい、ここで出そうかなと思っております。よいしょ。
0: お願いします。よいしょ。あ、来ましたね。
2: こちら、何の時のお写真とか。
0: はい。これ、去年ですね、2025年の、5月ぐらいに、僕が作演出でやった、サーモンオペラっていう、現実にある有名な戯曲があるんですけど、それを VR でやるっていうプロジェクトでやった時の写真ですね。
2: はい、はい。
0: で、まあ、どういう作品だったかっていうと、まあ、サーモンオペラっていうのは、ブレヒトっていう有名な、作家の作品で、ブレヒトっていうのが、いわゆるその、叙事的演劇っていう、まあ、すごいオタクな話なんですけど、叙事的演劇っていう、なんていうんですかね、その、お客さんが、その、例えば物語を見るときとかに、主人公とかに感情移入できたとかいいじゃないですか。すごく感動したとか。
1: はいはいはい、う
0: ん、でも感情移入することで、その役の視点になっちゃって、こう物語として構造として見てないよねっていう批判をした人なんですよ。だ役の人生を追っちゃってて、その物語の本質とかまでは実はお客さん見てないんじゃないのっていう問題提供した人で、その人がやったのが叙事的演劇っていう、そのまあ風景景色だから物語全体を見ましょうっていうことがあって、
2: うんうん、
0: でも人間ってやっぱりいい話だと泣くじゃないですか。で感動するし、うん、っていう時にそこでお客さんをこう現実に引き戻して、いや物語を構造としてちゃんと見てくださいっていうための手法として、イカ効果っていう、異なる化ける効果っていうんですけど、例えばっていうのを提唱したんですね。それが役者さんが例えば主人公のセリフをこう言ってるじゃないですか。ああだこうだこうだこうだって言った時に、急にその役から抜けてくるっと客席向いてと言ってますが、私は役としてこれを言わせるだけで何とも思ってませんとか言わせるっていう演出をやってたりしてますよ。
1: なるほど。
0: そうそうそう。
1: はいはいはい。
0: だからお客さんにあくまで感情にさせないで、批判として演劇を見てほしいっていう考え方です。で、その人の代表作がこのサーモンオペラっていうので、よくマーベルコミックスとかのデッドプールとかが映画でこう話しかけてくるんですよ、客席に。あれが第4の壁を越えるって手法で、それがイカ効果からできてるものなんですけど、そんな感じのことを取り入れて、今まで VR 演劇の世界の作品って、まあ物語ではちゃんとあるってところなんですけど、そうじゃなくて、そういうイカ効果とか、不条理劇をやった方がいいよねっていうのでやったやつなんですね。なので、途中で役者がアドリブでお客さんに話しかけたりとか、あと、
1: うんうん、
0: なんかこう、二人でこう、なんかヒロインと主人公がこう、最初パッてこう、ちょっとこう、話してるシーンで、最初の10分はアドリブで世間話してくださいしか書いてない台本が
2: 出てき
0: て。うん。そうで10分経ったら本質に戻ってねみたいな感じとか、あとはその VR演劇の世界ってそのみんなインカムして連携するんですよ、照明とかね、はい、やるからそこで演出も僕も入って、なんか今日はもうちょっと伸ばしてくださいとかやってました、この時っていう作品でやってましたね。でもう一個試みとして、現実世界にラップ演劇っていうジャンルがあって、
2: はい、はい、
0: でこの、このサーモンオペラの中にも、例えば主人公が心情を語るシーンとかで、ラップを曲を作ってもらって、VR チャットで活動してラッパーに作ってもらって、それを録音したのを流すみたいな、うん、そういうラップがちょいちょい入るみたいな、うん、そういうのをちょっとやったっていう、うん、結構意欲的な作品だったかなと思ってます。
2: うーん。
1: なるほど。
0: ラップ演技、はい、
1: ラップね、サラ君ね。ラップといえば、ラップといえば、サラ君じゃないか。
2: 違う。
1: ラップといえばね。
2: 俺にはラップしかないじゃないから、違うから。
1: 確かに、もっといっぱいある
0: わ。マイクロフォン。うん

0: いやー、なるほど、なる
1: です
0: ほど。
1: ね。さあ、なんか、他に、まだお写真もいろいろいただいてて、
0: ね、他のも行きま
1: こ
0: す？
1: ちらが、
2: これは、去年のその、1枚目が去年の5月ぐらいだったんですよ。その2ヶ月後の7月ぐらいにやった公演で、メタシアターとして、作った公演になります。一応そのお仕事としていただきまして、サンリオ V フェスとか作ってる、具現化さんっていう有名なね、メタバース系の企業さんから、オートレースですね。ボートレースじゃなくてオートレース、バイクですね。バイクのレースを演劇にしてくれないかって言われて、したというものになっております。で、レースを演劇にするって意味は分かんないじゃないですか。まあでも現実の演劇の世界にも有名な、なんだっけな、記憶、走ることとか、陸上のレース、短距離走を演技したものとか結構あったりするんですよ。まあそういうのとかを参考にしながら、あとユニバーサルスタジオの方で、後ろにこう湾曲型のスクリーンがあって、それの動きとか合わせスピードを出すみたいなショーがあって、そこら辺を参考にして制作した作品ですね。「ビヨンド・ザ・ブルー」っていうんですけど、そこ、後ろにこれ、後ろにバイクがね、映ってるんですけど、例えばこのバイクの動きに合わせて、そのさらに後ろのこう緑が映ってるスクリーンがこうグイーンって回ったりとか、あとその、いわゆるその舞台って結局レースじゃないから、こう動かさないとスピードとか分かんないじゃないですか。だからこう、なんか曲がったんだなっつったら、こう、オートレースとそのレーサーたちがこう正面に並んだりとか、で最後の決着シーンが横になって分かりやすくこう誰が1位かみたいな動きを入れたりとか、とにかくいろんなアニメーションが入ってみたいな感じの作品になりますね。これはね、本当に難しくて、で、メタシアターって運営してる運営人員みたいのが大体5人ぐらいいるんですけど、誰もね、ギャンブルやらなかったんですよ。なので、最初、オートレースを舞台にしてくれって話が来たぞって言った時に、オートレースってこれだよねみたいな情報を出した時に、みんな、ボートレースの資料出してくるし、競輪の資料出してくるしって、全然そもそも分かってないみたいなのまで進んで、で、
1: 競輪
2: やっ
1: はオー
2: と、
1: トしないじゃん。
2: 実は、バイクに乗ってる話なんだよっていうのが分かって、それでみんなで、実際にオートレース場で見に行ったりとか、そういうのもして、見に行きました。で、なんか、いつも一緒にメタシアターを運営してるともよろっていうのがいるんですけど、すごく紳士的でニコニコしてる人なんですけど、なんか、はるばる、地元というか、住んでるところから、見に来たんですね、都内に、そのオートレースを。で、なんか、すごい予想したんですよって、なんかメモバーってあって、でしたら一個も当たんなくて、まあこんなもんってニコニコしながら、車検っていうんですけど、それをビリビリビリって破ってましたね。めっちゃ怒ってるじゃんとか言って。 いやこんなもんです、かけおった。いやいや怒ってるでしょみたいな。 こんな感じの実際には元に作った舞台作品になりますね。
0: なるほど。
2: めちゃめちゃ怒ってたと思いますね。
0: やばね、初めてで、ね、当てるのはなかなかね。それ
1: いや、
0: で、
1: 僕もね、
2: 2人はやったりします、そういう。
1: 僕昔、春天を外しましたけど。6
2: そ
1: 点
2: う
1: ぐらい。
2: なんですよ。いや、なんかビギナー
0: や
2: ズ
0: っ
2: ラック
0: と
2: か
0: はいい
2: で
0: んだ
2: ちょっ
0: よ
2: と
0: な。
2: 儲かっちゃうかなとか思って、僕も気分で言ったんですけど、まあ、全然当たらなかったですね。
1: そんなことないですよね。
2: そう、なんかね、ビギナーズラックでね、儲けちゃって、でね、ハマるみたいな話聞くじゃないですか。もう神様はね、こっちの世界に来るなよと言ってました
1: よかったよかった。
2: ね。いやー、ちょっと報告の気分で帰りたかったな。
0: ああ、そうっすよね。
2: そうなんですよ。割と、VR 周りの企業さんとか、それこそVKENT とか、そういう大きいイベントに出展してる企業さんとかで、

0: ちょっと VR 演劇っておもろいかもみたいなちょっと空気があって、なんかそこにちょっとマッチできたら、マッチできるったら仕事をご一緒するみたいなこともやったりしてますかね。
1: うんうん、ああ、いいですね。なんかも
2: う幅広くっていう感じですね。
1: うんうんうん、うん。
0: やっぱりまあ、みんな物語が好きだからじゃないですかね。やっぱり結局。エモさみたいな部分とかね、うん、あると思うんですけど。まあそういうとこは担保できるからってことなのかななんて思いますね。
2: うん、ありがとうございます。は
1: い、
2: さ
1: あ、ございます。
2: 話が盛り上がって、ね、あれだね。
1: そうだね。
2: そろそろね、入らなきゃ、
1: まあ。CM 行きますか。うん。
2: ということで、まず一旦 CM に入らせていただきます。
1: はい、CM でーす。

0: ここはいろんな子が輝ける場所。せっかくお話が得意な子、歌が得意な子、ダンスが上手な子、みんな個性があってかっこよくてかわいいでしょね。両生類ってすごいでしょ。
1: 毎週木曜22時から VR チャットで営業中。公式 X や YouTube もあります。要チェック。
2: ああ、今日も疲れたな。
3: そんな時はラーメン集会所へ行こう。目移りしてしまうほどのラーメンたちが俺たちを待っている。ラーメン集会は毎月11日23時から開催中だ。君の持っているラーメンの写真がこの場合展示されるかもしれないぞ。詳しくは公式ツイッターをチェック。
4: さあ、今回皆さんにご紹介するのはバメスタ喫茶アンダンテ。アンダンテという名前に似つかわしくないほどのとても騒がしくて楽しいイベントだ。個性豊かなバメスタたちが所狭しと三郎手を駆け回る。初心者の方も大歓迎。2対4でしっかり接客をします。気軽に遊びに来てくださいね。そんなバメスタ喫茶アンダンテは毎週土曜9時50分からグループオンリーで営業中。それでは皆さん一緒に。

0: こにはいろいろな世界がある。 VRC を楽しむ、楽しませる限界工業。
1: 絵本をライブ配信して読み聞かせを行っています。さまざまな読み手がそれぞれの声で。
2: 物語を紡いでくれる、そんな時間を一緒に過ごしませんか？
3: 時折寝てしまう方もいるかもしれません。
4: 参加する際に必要な持ち物は何もいりません。作業をしながら、無音声の方、クエスト、デスクトップ、VR なども関係なく、耳を傾けるだけの空間になります。
5: 途中

0: 退出、入室も OK です。ご自身のペースでお楽しみください。
1: 最後に、素敵な時間を一緒に過ごしましょう。イベントは一期一会の時間だと思っており、同じ時間は訪れません。
2: みんなが共有して耳を傾けれる時間は本当に素敵だと思います。
3: 素敵な出会いの記憶の1ページになることを願っています。
4: はい、
5: はい、みんなお帰り。
4: 刑務所のいろんなこと話してましたけれど。
5: はい、ね、いろいろ話してたけどね、
4: はい、
5: ね、何の話してるんでしたっけ。
4: ホコラワとかの話ですけど、そんなことはさておいてね。
5: はい、
4: ね、まあ、VR 演劇についていろんな話を伺ってましたけど、うん、やっぱりリアルでやるものよりも VR でやるものってこう困難なことって生じると思うんですね、はい、うん、例えばどうしてもネットでやるためにこう通信のラグとかそういうのが生まれると思うんですけど、
6: そうですね、
4: そういうふうにも対処していかなきゃいけないんじゃないでしょうか。
6: そうですね、まあ、ほとんどの、座組というか、まあ、劇団とかが、大体、まあ、おそらく僕が知る範囲では、ディスコードの、ボイチャーみたいな感じで、まあ、よくある、音声系イベントとかと同じように、VTR だとラグがひどいので、Discord で撮った箱を VTR に出力するみたいなことをやったりとかしてますし、あとは、やっぱりみんな、そういう、そこが問題だと思ってるんで、シンクルームとかね、音楽とかの、あれにこう、トライしようかな、みたいなことやってるんですけど、シンクルームってすごく相性とかめっちゃあるじゃないですか。
4: あります。
6: だから結局みんな、導入できない、みんなそのディスコードで箱を取るっていうのがメインになってんじゃないかなって思いますけどね。
4: 箱を取るっていうのがあるんですね。
6: あ、まあ箱、まあ会話のテンポとか言っても結局そのまあディスコードで取ってても何ていうんですかね、現実の速度よりも何ていうんですかね、全然遅いので、そこでなんか、まあ、テンポ感だったりみたいな感じですかね。まあ、今写真出してもらってますね。
4: こちらの方が、
6: はい、はい、これが4月の頭に僕が、大体1年半ぶりぐらいにやった S 高原からっていう、現実の、演劇の世界で、青年団っていう有名な劇団があるんですけど、そこの、演出家の平田織田さんという方が20年前に書いた台本を、ちょっとやってみたくてやったっていうものになります。お話は基本的に、サナトリウムっていう、もう死を待つ人が、行くとこですよね。そこにいる患者と、そこに来る、まあ、身内とか、友達とか、と、あと、まあ、ニュートラルな存在として、医者と患者がいるんですけど、とにかく、人が、16人もいるのと、あと、なんですかね、そのタイミングとかも結局、これってそのどういう台本かっていうと、同時発話って言って、例えば、インスタンスにいて、部屋みたいなワールドにいても、右の方で固まった人たちが話してて、左の方で固まった人たちが話してて、で、同じ空間にいるけど、こう、ぶつかんないけど話し合ってみたいなのが普通じゃないですか。人間性が。
4: あります。
6: それを再現するような台本なんですよ、これって。
4: へー。
6: うん。だから台本これすごくて、開くと1ページに、列が3つあるんですよ。だから、1つの話の群、集団、真ん中、みたいな感じで、で、なんかこういう風に進んでって、一段目がこう喋ったら、こう下に行くみたいな感じの書き方をしてるんですね。なので、これをディスコードでやっちゃうと、その距離がなくなるから、ごちゃごちゃになっちゃうんですよ。
4: わー、そっかそっか。
6: うん。なので、もう、その、ラグ一旦置いといて、やりやすさっていうか、もう技術的にやんないといけないよねっていうので、ディスコードで、ディスコード使わずに VR チャットで、やってみて、で、それで、ラグとか会話のテンポとかのために、もうしつこくしつこく、ラグを詰めまして、まあ、これが やった時にやったのは、相手の言葉を、その終わりから、お尻までを、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10っていう ふうに仮定をしておいて、自分の、ま、セリフ1個前のセリフが5まで喋ったら言うみたいなルールをつけて全部やってったら、あの、すごい綺麗になったっていうのがありましたね。
4: すごい、すごいけど、
7: なんか、頭おかしくなりそう、なんか喋ってて。
6: そうなんですよ。だから、結局 VR チャットって、結局ゲームなんで、うん、音の範囲とかが人間みたいな、生身の生活みたいに聞こえないじゃないですか。うんうん、だから、最初はもうみんな大混乱してました。なんか、わかんない。でもやっぱり慣れてくると、こっちの方で喋ってる声が聞こえてるんだけど、うん、遮断してこっちの話に行くって訓練ができるようになるんですよね。VR チャットで。最後の方と結構スムーズにみんな練習してました。
4: すごい。
7: ねえ、コメントで来てますね。ラグの難しさよね。ねえ、
6: そうなんですよ。ラグが難しくて、ラグがそう難しいので何かをやるかみたいなとこで言うと、もう とにかく納金なんですよ。他の劇団もそうなんですけど、とにかく納金でやるっていう感じなんですね。
7: すごいな。もう、ね、食い気味というか、もはやかぶせていくぐらいな。
6: う
7: ん、
6: そう。結局、VTR で出力されるのに時間がかかるんで、そういうふうにやってるって感じですかね。
7: うん、なるほど。いや、すごいね。
4: でも逆に、こう、VR だからこそできることって多分あると思うんですよ。うん、なんか今、パッて思いついたのだと、なんかライトとかスモークとかっていう演出って多分リアルとかだとあると思うんですけど、VR だともうパーティクルでもう幅広く表現できるっていうことがあるじゃないですか。VR ならではってこともあるのかなと思いますけど、どうでしょう。
6: まあそうですね。やっぱりパーティクルライブとかサンリオ V フェスとかであるみたいな、その空間丸ごと、こう変えちゃうみたいなのをやる子たちもやっぱりいます。なんかパーティクルでもうアバターとかワールドに仕組んどいて、ボタンを押したら、例えばそれまで劇場だったのが全部なくなって、その物語空間に入るとか、まあそういうこともできたりしますし、あとはなんすかね。まあでも割とみんなでも、そういう現実と変わらないプレイを結構みんなしたがるのかなとか思ったりしますし、あとはまあワールドを手軽に作れるんで、まあイマーシブシアターっていう、お客さんが歩いたりとか行動することも、まあその体験に含まれてるみたいな演劇体験があるんですけど、まあそういうこともやってる人たちも、ちょっとそれはロールプレイに近かったりするんですけどね。なんでそういう、活かしたとこもあるし、まあ現実の演劇のその稽古場がないとか、初日から劇場でそのできるみたいな問題も解決することもできるんで、なんか両方ともできると思うんですけど、はい、まあ VR 的なことをやってる子たちも当然いるかなって感じですかね。
4: なるほど。
6: はい。
7: そっか、なるほど、確かにね、リアルだと大変なこととかね、うん、VR だとね、そうだよね、そうだよね、確かに。
6: 面白い話で、その現実の世界で、まあ、小劇場で役者やってたっていう人が VR 世界にやってきて、なんかその VR 上でその稽古をやりたいと。っていうので、ちょっとこう見繕ってあげたんですよ。その稽古室みたいな。はいはい、とかに、そのワールド、見せた瞬間に、最初の一言が、わ、本当に稽古室っぽいですね、じゃなくて、これ、本当だったら何千万の工事ですよねって言ったらめっちゃおもろかったですね。
4: リアルだ。
7: 確かに。確かに。そうだよな。リアルで建てたら、ねえ、すごいお金かかるもんね。そうだよね。リアルならね、もうね。ユニティで作って、手足かぶればね。
4: バババッとね。
7: バババッと、もう済んじゃうからね。
6: ここの天井高くしてくださいって言われたので、翌日、案内したら、高くなってる、これ何千万もするコースじゃないですかって言われました。
7: 確かに。とんでもない、もうね、お金かかる工事だよね。確かに。
6: ユニティで一緒によ、みたいな。
7: うん、確かに。そっか、なるほどね。
4: もう、そうだって、ちょっとね、お時間がもう、
7: うん、そうだね、そろそろ。
4: だいぶ来ているので、まあ、横田さんの中でこう、まあ、信念って言いますか、こう、VR 演劇続けていく強い原動力っていうのも、なんかあるのかなと思って、伺いたいなと思うんですけど、どうでしょうか。
6: そうですね。まあ、あの、法人立ち上げた理由としてもそうなんですけど、あの、VR 演劇っていうものが、その、文化としてすごく素晴らしいなって思って、その、現実の演劇の良さと、そういうアバターに対する愛みたいな、こう、VTuber ならではの、VR の世界ならではの、ちょっとこう、なんですかね、こう、思考の良さみたいなところがあるんで、あの、そういう感じなんで、なんか合わせてやると、いいのかなっていうところですごい価値があるなと思ってて、それを広めたいっていうもの。なんかその VR 演技ってものをやって、それでやる人とか、そういう周りの人とかの感想とか見たときに、いや、これ一過性のイベントで終わらすのはすごいもったいないなと思って、文化としてとてもいいものだっていうふうに広めたいなと思って、まあそれが直接の原動力になってるかなと思ってます。あとは、あの、自分が現実世界で、その、コロナ前まで、あの、演劇の世界に関わっていたので、なんていうんですかね、そう、例えばそのコロナとかで、夢を諦めちゃった人とか、あの、収入とかで辞めちゃった人たちに対して、まあ、イコールではないんだけど、かなり近いことができるよっていうところで、そういう、あの、現実の役者とか、演劇関係者の将来の、なんかセカンドキャリアになる得るものであるっていうふうに言ってて、まあそういうもう一個の価値として広めたいなっていうふうに思ってますかね。はい。
7: セカンドキャリアね。なるほど。
6: そうですね。だから、
4: はい。
6: あ、ごめんなさい。コロナの時とか、その、あの、都内とか劇場とかね、密閉空間だったんで、いろんなとこ閉まっちゃったじゃないですか。で、明日から公演だったのに、そのお金だけ、借金何百万だけ残っちゃったよ、みたいなこといっぱいいたんですよ。で、やっぱりそうやって諦めるしかないから、っていうので、多分やめちゃうと思うんですよね。で、そういう子たちが、VR だったらイコールではないけど、できるよっていうとこを示せるかなと思って、やれたらいいなっていうふうなと思ったりしてます。
7: なるほど。確かにね、やっぱ借りてってなると、やっぱリスクがね、それこそコロナとかだと。
6: そうなんですよ。
7: ね、できませんとかってなるとね、とんでもないお金がね、なるほど。
6: そうですね。
4: さて、なんか先ほどもね、なんかワールドを作ったりっていうこともありましたけれど、
7: はい、そうだね。
4: 今回ワールド紹介の方で、
7: 店長か。
4: いただいたものも、
6: はい、もう来た。
4: ありますもんね。ということで、そちらの方も。
7: ワールド紹介。
4: よいしょ。
6: ドドン、のかな？
7: ドン。
4: はい、こちらです、ね。
7: 来た。どどん。
6: ありがとうございます。こちらが、今回紹介します。なんか、あの料理屋さんみたいな。今回紹介しますのは、総合芸術ドラマピアという、僕らの団体が持っている、2年ほど前に、およそ120万円の支援を受けて作ったワールドになっております。はい。本当に演劇ができる劇場としてあって、まあ、あの VR のイベントもそうですし、演劇もそうなんですけど、その公演とかイベントに合わせてワールドを作り直したりとか、ギミックを仕込んだりとかするんですけど、そうじゃなくて、このドラマピアっていう劇場は公共劇場、いわゆる公民館を目指していて、いわゆるその中にそのセットとかを組んで保存して、外から呼び出したりとか、照明パターンをこう、作ったやつを保存したりとかロードできたりするっていうのがあって、いわゆるその公演ごとにワールドを作り直す必要がないっていう作りになってる劇場になっております。うん、はい。あ、今見てもらってるのが、そうですね、中央階段で、この奥に、プレイホールというですね、いわゆる上下があるザ演劇的な会場があるのと、あと3階に円形劇場というライブ仕様向けの会場があったりしますという感じですね。
4: なんか中のお写真とかもちょっとちらっといただきたい
7: です。そうですね。光ってる。
6: はい、これが、照明ギミックがいろいろあるんですけど、一番の僕らの売りで、舞台の壁面ですね。これをホリゾントって言うんですけど、ここに色を出すと、それがちゃんと床とか客席まで反響するっていうものになってます。うん、で、アバターもちゃんとその、照明の後ろにいるので、手前から見るとシレットになるんですよね。
4: はい。
6: っていうふうに。
7: ああ、なるほど、なるほど。
4: 昔の多分リアルタイムの、なんかライトとかで。
7: うん、昔はね、そう。
6: そうです、そうです。
7: ね、リアルタイムでね、そう。
4: あれ結構重いやつね。
7: そう、重いんだよな、リアルタイムライトな。
6: そうなんですよ。あの、癒しライスボリュームスっていうね、去年出た。

0: 素晴らしい。
1: あのだいぶ再現してるっていう感じになってますね。
2: こういうところにもね恩恵が来るんですね。あのアップデートの。
0: そうねライトアリュー
1: ね。あれめちゃめちゃでかいと思いますよ。
2: 表現の幅広がりましたもんねあれは。
0: あれすごいよね。
1: そうですよ。だからあのリルトゥーンがねあのチェック入れるとに対応するってなったんで単純にあのそのアバターに対して半分半分で照明当てれば右が青っぽくなって左が赤っぽくなるみたいな照明も作れたりします。
2: うん、すごい
1: 現実と、まあ、ほぼ一緒かなみたいな作りを目指して作った感じですね。
2: うんうんうんうん、
0: もうなんかコメントでもドラマピア単体でも汎用性高いですもんねってね来てますね。
1: そう
0: なん
1: です。
2: そう
0: なん
2: です。なんか先ほどね公民館のようなものを目指すということに対して、このようなところがあるんですね。
1: あ、そうですそうです。これあの階段の下にあるシアターカフェっていうイベントで、現実の劇場にもその劇場のカフェとか軽食食べるとかがあるんですけど、まあそんな感じのところを、作りたくて作りました。ここであるいわゆる、うん、あの雑談イベントに置いてあるようなコーヒーとか、まあそういったもののギミックが置いてあって、あ、そうですね。毎週木曜日にシアターカフェっていうあの雑談イベントがあって、そこに VR 演劇好きな方とか、いやこれから興味ある方結構集まってちょっとしたハブになってるみたいな感じですね。
2: じゃあなんかこう
1: おしゃれでおすすめです。
2: まさ公民館でこういうカフェがあってとなると、もうなんでしょう。どうですよね。演劇があるから来るじゃなくて、普段からこう来る場合というそういう感じなんですかね。
1: そうですね。僕が勉強したその劇場っていうのはヨーロッパの劇場で、ヨーロッパの劇場ってその、あの、公共のものになってるんで、あの、その、お客さんがこう入ってくる、お客さんじゃない、アーティストが来る時とかに、その、食堂とか泊まる場所とかが用意され、アーティストが制作だけに集中するみたいな環境が整っているのと、あと地域を守るっていう意味で、例えば治安が悪いとこだと、その小さい子をかくまったりとか、まあそういうようなあのやつがあるので、なんか演劇があるから人が集まるってよりも、そういう地域のために存在しているところに、まあ、演劇って活動があるみたいな、なんかそういうようなイメージですね。
2: なるほど。
0: なるほどね。
1: そうです。
0: こういう要素も。ワールドに、
2: ね、
0: おお、
2: 日本でもこれやってほしい。
0: ねえ、あればいいのにね。
1: 人が集まるっていうところはところになってるんで、うん、なんかそこの目標はあの1年2年1年かやってて達成できたのかななんて思ってます。
0: ああ
2: 、なるほど。
0: 確かに、いいっすね。
1: ここにいれば誰かと会えるよみたいなね。
2: なるほど。
0: いや
2: ワールド紹介の本も
0: ありがとうございました。そうそう、じゃあ、CM ですかね。
2: では、また一旦 CM の方に入らせていただきます。は

0: 森に遊ぶ夜に気づく。私は歩みを覚えた樹木なのだと。木々は言葉を交わすと聞いた。彼らは日々助け合って生きている。 VR チャットを楽しむ、楽しませる無限会社限界工業。
1: 例えばお前さ、最近運動してる？
2: うわ、最近できてなかったんだよね。
1: この音はあどこいしょ、どこいしょ、あそーらそーらみんなもだめろ、そーらんぶし。

旅、食、遊びで、みんなにワクワクを届け。こーねこーのねでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。

0: はい。
1: おかえり。
0: というわけで、VR 演劇について様々お話伺って、うん、参りました。はい、今回の剣のワールド巡り。はい、最後にね、猫さんより、ご宣伝等々ありましたらということで、お願いいたします。
1: お願いします。
2: 出るか、出た。はい、先ほどお話ししたその毎週木曜日にやっている、僕らの劇場トランピアでやっているシアターカフェというイベントになります。9時21時から23時の2時間、グループプラスインスタンスやっておりますので、ぜひ、ちょっとねいろんな人いるんで、なんかあの普段と違うね世界を通い知りたかったらぜひ来ていただければなと思っております。今週も明後日やりますんでね、ぜひ来てください。お待ちしてます。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: はい、ありがとうございます。
0: 本当に、本日も誠にありがとうございました。
1: ありがとうございました。ね、あっという間だね、まだね。ね、
0: パーソナルの提案がちょっと今日お休みということで、
1: 急遽そうだね、今日、
0: ちょっとつたない進行だったと思いますけど、本当にありがとうございます。
2: いや、そうですか。いや。しょうがないでしょう。
0: そういうこともあります。しょうがない。さあ、では、我々の方からも、来週のお知らせで、はい、入っていきたいと思います。
1: うん、
0: よいしょ。はい、次回第187回も、ゲスト会でございます。甘夏ちゃんの、アイドルグループ、サマースイート活動中の、イングさんも、迎えて放送いたします、うんうんうん。よろしくお願いいたします。
1: 甘夏ちゃん、甘夏ちゃんですよ。
0: どうせあなたが反応すると思いますね。
1: かわいいわ。まだつちゃん。ちょっともふもふ。もふもふもふ。
0: はい、そして、当放送の告知など X 公式アカウントより発信しています。ぜひフォロー、よろしくお願いいたします。また放送の、放送の感想などは、ハッシュタグ VRC アンダーバー KW、ハッシュタグ VRC アンダーバー KW、こちらつけてポストにしていただけると幸いでございます。そして、ラジオやゲストへのお便りマシュマロにて受け付けております。画面右上 QR コードからもアクセス可能です。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
1: お願いします。お願いします。お願いします。
0: はい、
1: いやあ、あっという間だね、本当に。
0: あっという間でございます。
1: いやあ、まだまだね、そうね、打ち合わせのね、時にね、あんなことやこんなことや、
0: いろんなことを、
1: いろいろ、そう、
2: かかった
1: んだけど、
2: ね、
1: やっぱ時間がね、ね
0: 打ち合わせで、ね、話をしなかったことで、あの聞きたいこととかも、ね、実はあったりもしたんですけども、全然、
1: あ、そうね、うん、全然大変ね、これはじゃあ、またお呼びするしかないですよ、これね。
0: そうです
2: ね、お願いします。全然知らないお二人にしてはお二人に対してなんかすごく濃い味のものを出しちゃった感じがするんで、調整したものをお出ししますんで、
1: なるほど、
0: 本当にねもう伺ったものとかもね、先ほど の VR 劇場のもね、あの写真はお出ししたんですけど、ちょっと触れ切ることができなかったので、
2: そうですね、
0: そういったものとかも、
1: いやそうだね、
0: あれですね、今度は何かしらの
1: ぜひぜひ

0: こう公演、うん、もうすぐですよみたいなこと、うん、こう直前告知みたいな感じ、
1: 確かにね、うん、
0: あったりしてればいいですし、
1: うん
0: ね、僕らも見たいですし、もちろん
1: そうなんですね、
0: まずまずね
1: え
0: 思います。
1: 確かに行ってみたいよね、うん、
2: うん、来てくださいよ、
0: はい、もう本当に今日はありがとうございます。そしてまた
1: ありがとうございます、
0: 機会ありましたらどうぞよろしくお願いいたします。
1: またぜひよろしくお願いします。
2: お願いします、
0: ね、はい、というわけで、ね、そろそろお時間が迫ってきましたので、
1: そうそう、
0: ね、
1: はい、
0: それでは以上で今週の放送は終了となります。また来週もお楽しみください。それではおつけでございました。
1: おつけでした。来週も見てね。またね、またね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないのよ。戸惑うことはない、恐れることはない。

男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 収録って何？
0: みんなに、みんなに説明をする。クリエの本日はアートな。クリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう、サンサン、みんな食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。待ってまーす。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青犬寿司ユーティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心をユーズすると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも撃ち抜くのは難しいので、成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを撃ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られており、こだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青犬寿司ユーティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心を融通すると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレーを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレーを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレーを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも撃ち抜くのは難しいので成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを撃ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られており、こだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、この VR チャットの世界であれば、思ったよりも簡単に再現ができる、摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごく謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

みんなで遊ぶを始めよう。初心者歓迎、ゆるゲミート。ゆるゲミートは初心者でも楽しく遊べるゲームワールド集会です。 VR チャットを始めたばかりの方も、普段ゲームワールドで遊んだことのない方も大丈夫。スタッフが優しく遊び方を教えます。毎週水曜21時からゆるゲミートのグループインスタンスに参加してください。ぜひ来てね。待ってるよ。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青犬寿司ユーティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心を融通すると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレーを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレーを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレーを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも撃ち抜くのは難しいので、成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを撃ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られており、こだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは一クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今は通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青犬寿司ユーティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心を

ーズすると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも打ち抜くのは難しいので、成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを打ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られており、こだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋

ミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがてステラル補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青犬寿司ユーティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心をユーズすると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも撃ち抜くのは難しいので成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを撃ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られておりこだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度で短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひ、あなたの楽しみ、あなたの、今この動画を見てくれたあなたの

まだわ、まだわ、わからない、わからない、首振る。ちょっとっていう人にこういう設定を覚えると、覚え、覚え、なんて言ったの？覚え、覚えてないです。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。 FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ今日はいっか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青犬寿司ユーティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心をユーズすると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも撃ち抜くのは難しいので、成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを撃ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られており、こだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青犬寿司ユーティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心をユーズすると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも撃ち抜くのは難しいので、成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを撃ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られており、こだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

も夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています、ほら、ほら、ほら、ほら、キープ、ほら。あなたも、いい子、リアルの世界のキープキープを、V ちゃんの中から届けます。みんなの、もっちやです。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青犬寿司ユーティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心を融図すると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレーを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレーを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレーを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも打ち抜くのは難しいので成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを打ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られており、こだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。

0: してお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で滑ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青犬寿司ユーティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心を融通すると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレーを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレーを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレーを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも撃ち抜くのは難しいので、成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを撃ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られており、こだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

ライブで元気を届けるワキラの金色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向き

0: レミアノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃノンノンだよ。
1: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
0: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコネです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作って

0: 入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。僕これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー、はい。あ、貼り付けたー。うわー。騒がしい、現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかも。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。フロントランにして、バック。おっしゃー！あっ！これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる入ってる！おぉ！すごいすごい！あれちょ待って。あれ、飛んだんじゃないの飛んだんじゃないの事故った。事故ったんだけど。やめてよ！事故んないでよ！ヘブスデンなんか、どういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、え、何これ、おー、何が起きてんのこれ。映画見てるみたい。
1: で、オスサンドラステロイド。
0: え、待って、あれ爆発するの？うん。まだゴールしてないんだぞ。これこのルールは運転がド下手です。よし、一足、動画、カーン！はい！バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。前見てなくて大丈夫かな？止めていってくれ！今なんもなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なし、なーってた！違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。いや、それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど、あったあったあったあったあったあった車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないからね。マジで狙ってないんだよ。
2: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもビズビットでも

0: ピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ DD 24時間365日放送中。
0: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青犬寿司シューティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心をユーズすると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレーを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレーを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレーを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも打ち抜くのは難しいので、成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを打ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られており、こだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: お
5: 疲れ様です。
4: あ、どうも
5: どうも、
4: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指は押しっぱなしのダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし、
8: あ、
9: うん、なんかブルッて
8: しまったので、サンさんここでやりましょうか。
0: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者からご支援、ご支援を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
0: はい、猫さん、猫さん、
10: あ、はい、いいですか。
0: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
0: 改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
9: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: 楽しい。
10: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
9: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえ、と笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
11: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
2: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、豆の子は喜々として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。本塩とも付けたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこがしゃべり、
11: ココアと言うならば、ココアに、バーバ
2: ーと、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
9: は
4: ー
9: い。
4: はーい。
10: はい。
2: じゃあ行きますよ。せーの。
3: いただきます。
2: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2は、

0: その愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁うんべー
0: と不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、ミヤゾウは再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
2: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
3: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
4: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことの意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。

0: 今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青犬寿司ユーティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心をユーズすると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレーを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレーを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレーを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも打ち抜くのは難しいので成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを打ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られておりこだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。

0: 上げ？あるようには見えません。従業員？いたり、いなかったりします。でも、そんな細かいことは置いといて。VR 商事がやっているのは、いい情報を拾って動画にして流す。ただそれだけ。シンプル。だけど、なんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは、多分、あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた？彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここは、ゆるくてちょっと怪しい、VR 商事。今日もなんとなく、営業中です。
1: 何でも綺麗にできる、魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。それなら普通の会社かと思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
6: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
7: OK, let's go.
6: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
8: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを。世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコキサップデーはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするくくりえのこいつはアートな。くくりえはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。みんな食べていいから食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5のつく日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青犬寿司ユーティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心を融通すると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも撃ち抜くのは難しいので成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを撃ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られておりこだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青犬寿司シューティングラボズ、クレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心をユーズすると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレーを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレーを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレーを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも撃ち抜くのは難しいので成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾々に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを撃ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られており、こだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
4: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ思ったよりもその

0: 簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
1: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて、面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
1: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

みんなで遊ぶを始めよう。初心者歓迎、ゆるゲミート。ゆるゲミートは初心者でも楽しく遊べるゲームワールド集会です。 VR チャットを始めたばかりの方も、普段ゲームワールドで遊んだことのない方も大丈夫。スタッフが優しく遊び方を教えます。毎週水曜21時からゆるゲミートのグループインスタンスに参加してください。ぜひ来てね。待ってるよ。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？

0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青犬寿司ユーティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心をユーズすると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレーを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレーを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレーを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも撃ち抜くのは難しいので、成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを撃ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られており、こだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

カルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい

方向けに VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。

必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じくその期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは葵ヌズシユーティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心をユーズすると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレーを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレーを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレーを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも撃ち抜くのは難しいので成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾々に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを撃ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られており、こだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目

的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがてステラル補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所。ジャパントークルーム。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青い犬寿司ユーティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心をユーズすると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも撃ち抜くのは難しいので、成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを撃ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られており、こだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本誰も2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひ、あなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。 FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める。君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。まあ今日はいっか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやーすげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青犬寿司ユーティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大

さを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心を融通すると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも撃ち抜くのは難しいので、成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを撃ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られており、こだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青犬寿司シューティングラボズ、クレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心を融通すると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレーを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレーを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレーを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも打ち抜くのは難しいので成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを打ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られておりこだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。

0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しく

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは葵ヌズシユーティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心をユーズすると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも撃ち抜くのは難しいので成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを撃ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られており、こだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青犬寿司ユーティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心を融図すると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレーを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレーを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレーを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも打ち抜くのは難しいので、成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを打ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られており、こだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供

から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。

0: 愛いライブで元気を届ける、ふわきらな黄色担当、くぜののです。みんなが夢中になっちゃって、ふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートに、ハートを照らす、ビッグな愛の赤色担当、ミャノンこと、エミヤノンです。可愛いから、かっこいいまで、私のいろんな一面、見つけてほしいな。見逃しちゃ、ノンノン、だよ。
2: リアルより、もっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、赤タッコチアガールのチアももこです。VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコネネです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。僕これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみにマージャンもやらないんでマジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。 X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい、あ、貼り付けだー。うわー、騒がしい、現代って言われた。おー、この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかも。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。フロントランにして、バック。おっしゃー！あっ！これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 入ってる入ってる！
1: おお、すごいすごい。あれ、ちょっと待って。

0: 待って待って待って、あれあれあれあれ、飛んだんじゃないの、飛んだんじゃないの、事故った、事故ったんだけど、やめてよ、事故んないでよ。ヘブスウェンなんかどういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ました。おー、大変なことになってます、大変なことになってます。おー、あっ、え、なにこれ、おー、何が起きてるのこれ、映画見てるみたい。
1: で、お産のラステロイド、
0: え、待って、あれ爆発するの、海の、まだゴールしてないんだぞ。これこのルールは運転がド下手です。よし、一足動画カーン、はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、たまり、お、湖が見えてきた、前見てなくて大丈夫かなと思ってくれ。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なし、なーってた。車、車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけよ。あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないからね、マジで狙ってないんだよ。
2: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、ティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
3: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青犬寿司ユーティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心をユーズすると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも撃ち抜くのは難しいので成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを打ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られており、こだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はいはい、
1: 入ってもらって
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、お疲れ様
4: です。どうもどうも、
3: お疲れ様です。
4: お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし、
7: あ、うん、なんかブルッてし
8: てここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
9: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
7: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん、
10: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
9: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
11: こちらこそありがとうございました。
12: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
7: 楽しい。
10: ありがとうございます。
7: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
4: お願いします。
7: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ

0: しみとつぶやく。隣にいる福士さんの耳は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーピルコを味わっている。
1: 自分が訪問風呂に入ったら

0: すると、可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンスープもつけたいな。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんてミヤソウは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
1: ココアに、マシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
0: と、ハスキーの声にサシャが答え、
2: ビール、引いてまーす！
0: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、ジャの山彦が喋り、
3: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
0: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
2: いただきまーす。
0: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきまーすって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
4: はーい、はーい、
5: は
4: ー
5: い、
4: はーい、
5: はーい。
0: じゃあいきますよ、せーの、
6: いただきまーす。
0: パエリア美味しいと、ミヤゾウのファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
7: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、ミヤゾウは再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
8: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは1品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
9: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
10: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライトのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新婦晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット天使ウサギ。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青犬寿司ユーティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心を融図すると折りたたみ、チャンバーに新しい実砲を入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレーを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレーを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレーを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも撃ち抜くのは難しいので成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを撃ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られており、こだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント5分でお前のすべて、与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
9: あなたのアバターは

あなた自身を映し出す鏡、その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何？
0: みんなに、みん

に説明をするドクリエのボイスアートな、ドクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。お、あ、ね、もう食べていいから食べて、遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月この月の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。待ってます。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青犬寿司ユーティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心を融通すると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレーを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレーを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレーを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも撃ち抜くのは難しいので成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを撃ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られており、こだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。